0: mokslas šiandien.
1: Sukurtas kristalas, kuris primena ir metalą, ir stiklą. Tarptautinė fizikų iš Jungtinių Arabų Emiratų, Singapūro ir Čekijos komanda pirmą kartą nuodugniai ištyrė molibdeno oksichlorido kristalo optinės savybės. Šis kristalas galėtų tapti itin plonų papildytosios realybės akinių ir išmaniųjų kontaktinių lęšių pagrindu. Kuriant tokius praktiškai nematomus įrenginius, reikia atsisakyti tradicinių lęšių ir kitų gremėzdiškų optinių komponentų. Vietoj to mokslininkai ieško medžiagų, kurios galėtų manipuliuoti šviesą atomų lygmeniu. Molibdeno oksichlorido kristalą mokslininkai vadina unikaliu optiniu chameleonu. Priklausomai nuo orientacijos, kristalas gali elgtis kaip metalas, atspindėdamas šviesą, arba kaip stiklas, laisvai ją praleisdamas. Toks elgesys susijęs su itin didelė optinė anizotropija – medžiagos savybių priklausomybė nuo šviesos sklidimo krypties. Matavimai atskleidė, kad šis kristalas pasižymi rekordiniu tarp natūralių medžiagų gebėjimu keisti šviesos bangų kryptį. Be to, tyrėjai atrado retą efektą. Tam tikroje žaliojo spektro srityje kristalo šviesa žymiai sulėtėja, o elektromagnetinis laukas sustiprėja. Tai žymiai padidina šviesos ir materijos sąveikos efektyvumą. Tyrimo autorių teigimu ši savybė yra ypač svarbi naujos kartos fotoninėms mikroschemams. Patobulinta šviesos ir medžiagos sąveika gali paspartinti duomenų apdorojimą ir tuo pačiu sumažinti įrenginių energijos suvartojimą. Molibdeno oksichlorido kristalas gali būti pritaikytas itin plonuose, poliarizuotuose, nanofotoniniuose įrenginiuose, miniatiūriniuose, šviesos kreiptuvuose ir fotoniniuose procesoriuose. Šios technologijos gali padėti sukurti papildytos realybės kontaktinius lęšius ir kitas kompaktiškas optinės sistemas, kurios yra tūkstančius kartų plonesnės už žmogaus

0: Mokslas šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emocinei būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikę su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prasokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau.

Šeškės sparnai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Mokslas šiandien.
1: Sveikatą būtina saugoti nuo jaunų dienų, sako mokslininkai, tyrinėjantys senėjimo procesus. Nauji tyrimai rodo, kad kai kurie senėjimo procesai prasideda dar jaunystėje. Jie susiję su chroniškomis ligomis ir patirtomis traumomis. Šiame kontekste specialistai išskiria du su senatinėmis ligomis susijusius etapus. Pirmasis, anot jų, prasideda ankstyvame žmogaus amžiuje, kai organizmas patiria įvairaus pobūdžio išorinių veiksnių poveikį. Tai būtų įvairios infekcijos, fizinės traumos ar net genetinės mutacijos. Žmogaus kūnas dažniausiai geba atsistatyti po tokių patirtų ligų ar traumų arba suvaldyti bent dalį turimų pažeidimų. Vis tik dalis šių procesų lieka nepastebėti, pažymi mokslininkai, taigi ir pilnai nepašalinti. Vėliau prasideda antrasis gyvenimo etapas, kai organizmo pokyčiai tampa jam nebenaudingi. Šie natūralūs biologiniai pasikeitimai vyresniame amžiuje silpnina organizmo gebėjimus kontroliuoti anksčiau patirtus pažeidimus. Taigi šie pamažu ima virsti ligomis. Mokslininkai pažymi, kad senėjimas yra daugiasluoksnis procesas, nulemtas daugybės įvairių biologinių faktorių. Tačiau minėtas dviejų etapų modelis, anot jų, padeda geriau suprasti jaunystėje patirtų traumų įtaką vėliau atsirandančioms vadinamoms senatvinėms ligoms. Remdamiesi savo tyrimų rezultatais, specialistai sako galintis patarti visiems žmonėms pradėti saugoti savo sveikatą nuo kuo jaunesnio amžiaus. Išvengtos traumos ar sveikas gyvenimo būdas sumažina kenksmingų biologinių pokyčių tikimybę ir chroniškų ligų atsiradimo riziką senatvėje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose pranešė, esą Hormūzo sąsiauris bus atvertas po penktadienį Šveicarijoje planuojamo memorandumo pasirašymo. Trumpas nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Teheranas skelbė, esą amerikiečių blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Be to, esą dar laukia 60 dienų derybos dėl branduolinės programos ir sankcijų. Per Rusijos atakas Kyjive šiąnakt žuvo 4 žmonės, dar mažiausiai 23 sužeisti. Dronais pataikyta į Kyjivo Pečorų laurą, užsiliepsnojo seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Pataikyta ir į kelis gyvenamosius namus. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, šiandien abiturientai laikys užsienio kalbų, vokiečių ir prancūzų egzaminus, o 11-okai matematikos. Sesija baigsi šį penktadienį. Savo ruoštų profesinės mokyklos pradeda vasaros priėmimą. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti 20 600 mokinių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė, sunešta tai, kas lietuviška.
1: Relax FM.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, birželio 15 diena, įpusėjo birželis, iš tikrųjų taip greitai tas laikas bėga, tai nešvaistykim laiko veltui ir kipkim į dienos darbus. Čia relakso eteryje aš Giedrius ir iki pat 11 valandos būsiu kartu su jumis. Šiandien saulė tekėjo 4 valandos 42 minutės, leisis 21 valandą 57 ir dienos ilgumas 17 valandų 15 minučių. Visą šią savaitę dienos dar ilgėja, tai džiaukimės tuo, o per tas ilgėjančias dienas tikrai galime daug gero ir gražaus nuveikti. Pavyzdžiui, šiandien su vardadieniu pasveikinti Jolantas, Vitus, Tanvilus, Bargailės, Krescencijas ir Aelitas. Jeigu norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniu, parašykite man per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, ką norite pasveikinti, jubiliato ar solenizanto vardą, telefono numerį ir 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu šiandien skambinsiu ir sveikinsiu jūsų artimuosius. Tiesa, Arno jisai ilsisi po savo savaitgalio darbų, o mes šiandien padirbėkim iš tikrųjų ir pasidžiaukim. Gero, gražaus ryto su Relax FM. Visai netrukus grįšiu su dienos dainos prognoze.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta.
1: Bernužėliai, tavęs man niekad negana.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną prognozuoja mano kolegos Arno daina Man taip patinka. Šiandienos raktinis žodis – fantastika. Žvaigždės žada dieną, kai jūsų energija trykš per kraštus, o viskas, ką darysite, veiks tiesiog puikiai. Pamirškite bet kokį niūrumą. Šiandien viskas atrodys ryškiau, linksmiau ir pozityviau. Pajusite stiprų norą džiaugtis gyvenimu, šokti net jei tik mintyse ir tiesiog pagauti gerą ritmą. Mėgaukitės, neslėpkite savo gerų emocijų. Jei kažkas pavyko, pasidžiaukite garsiai. Jei kažkas gražu, pasakykite tai. Tegul frazė Man taip patinka šiandien būna jūsų palydovė ir vidinis variklis. Taigi paklausykim Arnas Švilpauskas Man taip patinka.
0: Dienos dainos prognozė.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Masinė ataka prieš Ukrainą praėjusią naktį surengė Rusija. Pagrindiniu jos taikiniu pasirinktas Kijevas. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Ukrainos sostinėje mažiausiai 4 žmonės žuvo, 23 sužalotieji. Yra sugadintų elektros perdavimo linijų, infrastruktūros objektų, dėl to šiaurinėje miesto dalyje iš dalies nutrūkęs elektros tiekimas. Iš viso naujausiais duomenimis Rusijos smūgiai Ukrainoje nešė 9 gyvybės. Tuo tarpu Ukraina paleido dronų į Rusiją. Kilo gaisrų, be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove, taip pat Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Informacija apie atakos padarinius tikslinama. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei karinių operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tikimasi, kad oficiali taikos sutarties pasirašymo ceremonija įvyks penktadienį Šveicarijoje. Kartu turėtų būti netrukus atvertas, blokadą patyręs Hormūzo sąsiauris. O populiarios Brent rūšies naftos kaina nukrito 4% rinkoms tikintis karo užbaigimo. Savo ruoštu šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Šiuo sprendimu dyzelino litras buvo atpigintas maždaug 5 centais. Finansų ministerija anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Pasak jos atstovų, lengvata nėra taikli, jos efektas mažas. Teismas Vilniuje vėliau šiandien skelbs nuosprendį paauglio žiauraus nužudymo Žvėryne byloje, kurioje kaltinimai pateikti nepilnamečiui. Posėdis bus uždaras. Po nuosprendžio sprendimą žadama pakomentuoti tik trumpai ir įvardyti nepilnamečiui skirtą bausmę, jeigu jis bus pripažintas kaltu. Prokurorai paauglį siūlo įkalinti 10 metų. Prasideda vasaros priėmimas į profesines mokyklas. Evelina Želvytė, išsamiau.
1: Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, mokytis profesijos kviečiami tiek suaugusieji, tiek 9-12 klasių mokiniai. Pastariesiems leidžiama rinktis atskirus dalykų modulius. Šiemet į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas iš viso planuojama priimti 20 600 žmonių. Daugiausia 4 600 nemokamų vietų numatyta inžinerijos srityje. Taip pat itin paklausus paslaugų, architektūros, statybos, sveikatos priežiūros sričių specialistai. Prašymai mokytis priima iki rugpjūčio 10-osios, vėliau dar vyks papildomas priėmimas.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Vilniuje ir Alytuje 10, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gausingas. Temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos įdienojus.

0: Релакс FM, ryto laida.
1: Lietuvoje 7 valandos ir 9 minutės. Labas rytas tiems, kurie ką tik įsijungėte Relaks FM. Čia ryto laida geriausia diena ir aš Giedrius iki pat 11 valandos nusiteikęs laiką leisti kartu su jumis klausytis gražios muzikos ir be jokios abejonės pradėti šitą pirmąją savaitės darbo dieną. Šiandien birželio 15-oji pirmadienis įpusėjo birželis, saulė patekėjo 4 valandos 42 minutės, leisis 21 valandą 57, dienos ilgumas 17 valandų 15 minučių. Šiandien vardadienis švenčia Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, Krescencija ir Aelita. Sveikinu jūs. Taip pat šiandien minima okupacijos ir genocido diena, Alytaus miesto diena. Žinau, Alytus atšventė savo miesto gimtadienį štai praėjusį savaitgalį, tai dar kartą sveikinu visus savo kraštiečius. Taip pat šiandien minima pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena. Apie tai pakalbėsime šioje laidoje. O dar laidoje turėsime ir dainos premjerą, ir tai bus Karaliai Ramunėlė.

0: dangų. Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kas?
3: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
9: Tai bus į kelionį išliekus.
10: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
12: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralias

Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinė šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinė modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.

0: Astrologinė prognozė.
1: Kviečiu pasiklausyti, ką astrologai sako apie šią dieną. Avinas. Viduje gali stiprėti noras daugiau bendrauti, judėti ir greičiau išsiaiškinti rūpimus klausimus. Emociškai gali būti daugiau nekantrumo, jei atsakymai ateina lėčiau nei tikitės. Jautis. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir tikrai savo pastangų vertei. Gali būti svarbu matyti apčiuopiamą rezultatą, o ne vien pažadus. Dvyniai. Viduje gali būti daugiau gyvumo, smalsumo ir noro pradėti naują etapą. Emociškai gali jaustis didesnis poreikis kalbėti, aiškintis ir dalintis mintimis. Vėžys. Viduje gali stiprėti poreikis atsitraukti nuo triukšmo ir geriau suprasti savo tikruosius norus. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į neaiškias situacijas ar aplinkinių nuotaikas. Praeities pokalbis arba senas klausimas gali vėl priminti apie save. Liūtas. Viduje gali būti daugiau įkvėpimo galvoti apie ateitį ir žmones, su kuriais norisi judėti pirmyn. Emociškai gali stiprėti noras jaustis reikalingiems ir išgirstiems bendraminčių rate. Draugo, kolegos ar pažįstamo idėja gali paskatinti naują požiūrį į svarbų planą. Mergelė. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo profesinius tikslus ir atsakomybės. Taip pat gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos turi kryptį ir prasmę. Pokalbis su vadovu, klientu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau įvertinti artimiausius planus. Svarstyklėms viduje gali būti daugiau noro pažvelgti į gyvenimą plačiau ir neapsiriboti senais atsakymais. Emociškai gali sustiprėti tikėjimas, kad nauja informacija gali pakeisti jūsų kryptį. Skorpionas. Gali sustiprėti poreikis aiškiau suprasti tai, kas ilgiau kėlė įtampą ar nepasitikėjimą. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti gilesnės ir jautresnės nei įprastai. Pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar pasitikėjimą gali pareikalauti brandesnio požiūrio. Šaulys. Viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, partnerystei ir bendriems susitarimams. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš žmonių, su kuriais sieja svarbus planai. Partnerio, kolegos ar kliento žodžiai gali padėti geriau suprasti, kur reikalingas kompromisas. Ožiaragis. Viduje gali stiprėti norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti nereikalingą chaosą. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į vėlavimus, netvarką ar neapibrėžtumą. Darbo ar sveikatos klausimas gali priminti, kad reikia daugiau disciplinos ir aiškesnės dienotvarkės. Vandeniai gali pajausti daugiau kūrybiškumo, noro atsiskleisti ar pasidžiaugti tuo, ką darote. Emociškai gali būti lengviau parodyti jausmus arba pasakyti tai, kas ilgiau buvo nutylėta. Malonus susitikimas, žinia ar kūrybinė mintis gali pakelti nuotaiką. Na ir žuvys, viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir asmeniniam saugumui. Emociškai gali norėtis mažiau išorinio spaudimo ir daugiau aiškumo artimiausioje aplinkoje. Bičiuliai, parašykit, koks jūsų zodiako ženklas ir vienam iš jūsų valandos pabaigoje įteiksiu Relax FM kepuraitę. O rašyti galite per relaxfm.lt arba radijas.lt mobiliąją programėlę.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4 000 €. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iš kart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Dėmesio, dėmesio! To dar nebuvo! Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 €. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
8: Daugiau nei 3 000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
9: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Žadama nedelsiant baigti karinės operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali taikos memorandumo pasirašymo ceremonija numatyta penktadienį Šveicarijoje. Nuo šiandien visai vasarai uždaromas Kauno hidroelektrinės tiltas. To imamasi dėl pietrytinio aplinkelio statybų darbų. Vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Pasaulio futbolo čempionate vakar vakarą Vokietija net 7-1 sutriuškino Curaçao rinktinę, o Niderlandai ir Japonija sužaidė lygiosiomis 2-2. Paryčiais Lietuvos laiku dramblio kaulo krantas 1-0 nugalėjo Ekvadorą, o ką tik pasibaigusiose rungtynėse Švedija 5-1 įveikė Tunisą. Tuo metu Vilniaus riteriai pašalinti iš Lietuvos futbolo top lygos. Tokį sprendimą priėmė futbolo federacijos vykdomasis komitetas dėl klubo nevykdomų įsipareigojimų. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, o finansiniai įsiskolinimai augo. Dėl to trūko pinigų net pavyzdžiui medikų personalui rungtynėse užsakyti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Orus pristato Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir jo pristatoma profesijos mokytojo modulinė programa. Daugiau internete gpmc.lt. Šį rytą daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. O Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę programą. Tai 9 mėnesių mokymai savo srities specialistams, norintiems perduoti žinias jaunimui ar suaugusiems. Mokymasis vyks vakarais hibridiniu nuotoliniu būdu. Todėl jį lengva derinti su darbu. Mokslas nemokamas. Registracija jau prasidėjo svetainėje mokausi.lt. Tapkite profesijos mokytoju. Jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: reklama.
1: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
3: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
4: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Šveskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos dainos premjeroje po kūrybinės pauzės sugrįžtanti grupė Karaliai ir jų kūrinys Ramunėlė, kuriame dera vasariška nuotaika, lietuviškos tradicijos ir šiuolaikinis skambesys. Pasak grupės narių, dar prieš oficialų pristatymą daina buvo pateikta perklausyti muzikos industrijos profesionalams, kurių vertinimai maloniai nustebino. Tai dabar įvertinti galėsite ir jūs, ne tik dainą, bet ir vaizdo klipą, kurį rasite relaxfm.lt puslapyje. Nuo dainos pasiklausykim jau dabar. Karaliai Ramunėlė.

0: Valanda artėja prie pabaigos, visai netrukus išgirsite naujausias Radijas LT žinias, o dabar žinia visiems tiems, kurie rašėte savo zodiako ženklą. Šiandieno zodiako ženklų skelbiama mergelė ir aš jau skambinu vienam iš jūsų mergeliai Nagliui, kad ir kaip keistai tai skambėtų. Naglis yra ta žmogus, kuris burtų keliu štai gaus relakso prizą.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Nagli.
1: Labą rytą.
0: Giedrius iš relakso skambina, kaip jūsų rytas.
1: Ačiū, neblogai, viskas.
0: Į kokį miestą pataikiau?
1: Kaunas.
0: Kaunas, kaip Kaune orai?
1: Apsiniaukia, lyg pelinoja.
0: Atklausykit ir vasaros sulaukiam, ar ne? Kalendorinė vasara jau pirmas mėnuo įpusėjo, o mes vis dar niekaip neišlendam į tą saulę. Tai linkiu, kad bent jau nuotaikos prasme išlystume į saulę, o nuo jos galėsite prisidengti relakso kepuraitę, kurią aš jums ir dovanoju. Gražios dienos.
1: Ačiū. Ačiū, Giedriau. Ačiū ir jums. Iki.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Vytis milžiniškas posūkis!

0: palaukit, kokia dar trasa, aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
1: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

0: 8 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Masinė ataka prieš Ukrainą praėjusią naktį surengė Rusija. Pagrindiniu jos taikiniu pasirinktas Kijevas. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Ukrainos sostinėje mažiausiai 4 žmonės žuvo, 23 sužalotieji. Yra sugadintų elektros perdavimo linijų, infrastruktūros objektų, dėl to šiaurinėje miesto dalyje iš dalies nutrūkęs elektros tiekimas. Tarp atakuotų miestų ir Charkivas, kur žuvo 5 ugniagesių. Gelbėtojai, jie gyvybės neteko per pakartotinę ataką į tą pačią vietą, kai buvo atvažiuota gesinti kilusio gaisro. Dar 5 žmonės Charkive buvo sužaloti. Iš viso naujausiais duomenimis Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė 9 gyvybes. Tuo tarpu Ukraina paleido dronų į Rusiją, kilo gaisrų be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove, taip pat Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Informacija apie atakos padarinius tikslinama. O Prancūzijoje šią savaitę įvyks didžiojo septyneto viršūnių susitikimas, jį vyksta ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Be kitų lyderių neatmetama jis susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pirmasis apie tai šįryt pranešė tarpininkaujantis Pakistanas, o netrukus informaciją patvirtino Vašingtonas ir Teheranas. Nors tikslios susitarimo detalės neaiškios, viešai žadama nedelsiant nutraukti karinės operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Taip pat, pasak Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, atveriamas Hormūzo sąsiauris. Baltųjų rūmų šeimininkas socialiniuose tinkluose paragino pasaulio laivus užvesti variklius. Oficiali taikos memorandumo pasirašymo ceremonija numatyta šį penktadienį Šveicarijoje. Iranas priduria, esą per 2 mėnesius bus surengtos derybos dėl galutinio susitarimo, įskaitant punktus dėl branduolinės programos ir sankcijų Teheranui nutraukimo.
0: O susitarus dėl karo nutraukimo, reaguoja naftos rinka. Populiarios Brent rūšies naftos kaina sumažėjo apie 5%. Dabar barelis kainuoja maždaug $83. Savo ruoštų šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Šiuo sprendimu dyzelino litras buvo atpigintas maždaug 5 centais. Finansų ministerija anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Pasak jos atstovų, lengvata nėra taikli, jos efektas.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar didžiausiuose šalies miestuose apie 11 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje termometrai rodo 14. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas, įdienojus temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.

0: Релакс FM ryto laida.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 11 minučių. Labas rytas, sakau tiems, kurie pradėjote savo darbo dieną, visą darbo savaitę. Tikiu, kad jinai bus lengva, kaip ir ta ateinanti vasara. Na, mes jau tikimės, kad ta vasara ateis. Kalendorinė atėjo, o štai dangus vis būna, kad ima, apsiniaukia, pravirksta. Tai mes šitoje situacijoje galime įsijungti radiją, pasigarsinti gražią muziką ir tiesiog laiką leisti taip, kaip ir susikursime patys savo kiekvieną dieną. Iš tiesų taip ir norisi paskatinti padaryti šiandien bent vieną gerą darbą. Na, jeigu grįžtume į savaitgalį, vakar dieną, vakar buvo minima pasaulinė kraujo donorų diena ir tikrai Vilniuje buvo susirinkę daugybė, keli šimtai kraujo donorų, garbės donorų, kurie kraujo donavę 40 kartų ir daugiau, o rekordininkai kraujo davė jau daugiau negu 150 litrų. Tai tikrai įsivaizduokime, kiek laiko tam prireikia. Ir pasirodo, kad tuos gerus darbus daryti visai nesunku. Aš ir pats mielai apsilankau kraujo centre, tam, kad galėčiau, na, iš esmės, nieko nepaukodamas, tik truputėlį savo laiko, na, ir kraujo, padėti kažkam galbūt netgi išsaugoti gyvybę. Tai tikrai, patikėkit, tai nėra sunku, tai nėra baisu. Ir dar kartelį sveikinimai visiems kraujo donorams. Vakar buvo labai gražus koncertas, su grupe pagrojome, tikiu, kad atgarsiai sklinda ir iki šiol, todėl grįžtu prie to, padarykim šiandien kokį gerą darbą. O gerus darbus, žinoma, lengviau daryti su gera muzika. Čia legendinė Neliūdėk liūtę, kurią Žilvinas Žvagulis sudainavo su dviem donatais. Pasiklausykim ir sugrįžkim čia visai netrukus su 8 valandos žaidimu.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
5: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
4: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt – patogiam gyvenimui.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
8: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
11: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto?
15: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
14: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
16: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi autoaibė.lt.
17: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
18: Relax

Metas truputį pažaisti ir šiandien žaisime žaidimą 3 faktai apie miestą. Aš jums paminėsiu 3 faktus, o jūs iš tų 3 faktų turėtumėte atspėti, apie kokį miestą aš čia kalbu, ir parašyti man per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobiliąją programėlę. O kalbėsime apie miestą, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Ir jeigu atidžiai klausėte, tai jau iš šitos užuominos galite iš karto imti ir rašyti, koksgi miestas šiandien švenčia savo gimtadienį. Šiek tiek daugiau detalių, tai yra didžiausias pietų Lietuvos miestas ir 6 pagal dydį miestas šalyje. Antrasis faktas yra tai, kad šitame mieste stovi aukščiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas, pavadintas Baltosios rožės vardu. O kodėl Baltosios rožės? Todėl, kad šito miesto herbe yra balta rožė raudoname lauke. Miestas rašytiniuose šaltiniuose minimas dar nuo 1387 metų ir tai yra vienas iš seniausių Lietuvoje minimų miestų. Jau tikrai daugiau negu 3 faktus pasakiau, o jums belieka parašyti, apie kokį miestą aš čia kalbu. Ir visai netrukus įteiksiu jums puikų prizą, tai yra degustacinę vakarienę Ilzenbergo dvare 2 asmenims. Taigi suskupkite.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Krokodilas.
2: Kas?
1: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
5: Na ir vilioja monetas dešrainis.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
5: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
6: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
5: O, ir vraperis į Coca-Cola?
6: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
5: Puiki mintis.
6: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
7: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19. Sužinok daugiau Luminor LT.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
10: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
11: Relax FM.

0: Ačiū Jums, bičiuliai, už teisingus atsakymus, neteisingų net ir nepastebėjau. Iš tikrųjų, labai lengvos užuominos, lengva šiandien užduotis, pirmadienis nėra ko apsisunkinti. Nereikėjo net sakyti, kad miestas įsikūręs prie Nemuno ir to miesto himne yra žodžiai Nemunėlis neplauks atgalios dzūkų žemė per amžius žaliuos. Apie kokį miestą aš čia kalbėjau, jau visai netrukus išgirsime ir skambino žaidimo nugalėtojai. O dar tiksliau nugalėtojai Eglei.
1: Klausau.
0: Sveiki, Egle. Kur paskambinau?
1: Į Kauną dabar.
0: Į Kauną. Malonu, Egle. Kaip jūsų rytas?
1: Visai neblogas. Ką tik po šventės iš Alytus.
0: O, girdžiu, klausykit tą gražų alytietišką akcentą pati iš namų tenai, ar ne? Jau namuose Alytuje buvot.
1: Taip, dieviški.
0: Kaip šventė pavyko?
1: Nu, žinokit, nebloga.
0: Taip žiūriu, balse tokia bejo, nu, žinokit, nebloga, tai pernai buvo geriau?
1: Ne, bet jo buvo geriau.
0: Nu va.
1: Bet ir šiemet neblogai.
0: Klausykit, girdėjau, kad lietus truputėlį apniaukė tą šventę, bet nepaisant to, lytiškių nuotaikos geros, puikios, tai dar kartą sveikiname. Ir jūs, kaip Alytaus miesto ambasadorė Kaune, su Alytaus gimtadieniu, be jokios abejonės, ir teikiau puikų prizą, vakarienę, degustacinę vakarienę dviems asmenims Ilzenbergo dvare. Gražios dienos, Egle.
1: Gerai, ačiū Jums labai.
2: Relax FM.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Daugėja nukentėjusių per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje. Naujausiais duomenimis žuvo 9 žmonės, dar per 20 sužeista. Kyjive dronais pataikyta į UNESCO saugomą seniausią šalies stačiatikių vienuolyną – Kyjivo Pečiorų laurą. Užsiliepsnojo pastato stogas, apgadinti ir keli gyvenamieji namai. Po Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo dėl karo pabaigos šįryt 5% sumažėjo naftos kainos. Kaip skelbta, oficialų memorandumą šalį žada pasirašyti penktadienį Šveicarijoje. Koalicija formuojančių partijų lyderiai šiandien surengs nuotolinį susitikimą. Per jį esą tikimasi galutinai sutarti dėl koalicinės sutarties projekto. Pasirašyti dokumentą žadama savaitės viduryje. Šiandien paskutinė diena, kai galioja prieš 2 mėnesius įvesta dyzelino akcizo lengvata. Jos imtasi dėl karo artimuosiuose rytuose itin išaugus kuro kainoms. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
2: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
3: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų įcyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir rulėtėms -20%. O VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo tramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: 37. Kas tai?
2: Nuolaida.
1: Ne.
2: Laimingas skaičius?
1: Ne.
2: Tavo temperatūra?
1: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
4: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti va.

0: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinė šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinė modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsnacks. Maksima, tai, ko reikia.

0: Skambinsime Vaivai, kurios draugė Miglė sako, kad visiškai nesutampa jos dokumentai su tuo, ką ji mato veidrodyje. Tai pasitarkim dėl jos asmens duomenų perregistravimo. Labą rytą, ar su gerbiama Vaiva kalbu?
1: Taip.
0: Vaiva iš registrų centro skambinam dėl netitikimo jūsų dokumentuose. Suprantate, pasižiūrėjom, kad čia nesutapimas yra dėl asmens kodo ir dėl amžiaus. Kažkokia tikrai klaida, man atrodo, ten yra įsivėlusi. Tai vat, pakvietavimo negalim jums išduoti.
1: Kokio amžiaus?
0: Nu, vat, suprantate, pasižiūrėkit į veidrodį, turėtų nesutapti su tuo, kas yra rašoma pase ir kas veidrodyje.
1: Suprastu.
0: Kągi, supratot, ką supratot, nu tiesiog negalim jums patvirtinti, kad čia taip kaip yra, suprantat, dokumentuose, kad taip ir natūroje, šito vat negalim patvirtinti, tai reikės paraišką per naują paduoti, kad būtų užregistruota, kad amžius ir veidas veidrodyje sutaptų, nu nes kaip kitaip, vat turim tą padaryti dabar pat, ar galit? Tai tiesiog prisijunkit, o mes visą kitą padarysim už jūs. Vat, o prisijungt žinot, kur reikia?
1: Nežinau. Registrų centrą turbūt.
0: Ne, va čia prisijunkit. Relax FM. Giedrius iš Relaxo skambina jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Dėkui labai.
0: Akivaizdu, kad dar ryte čia iš lovos bandau išversti, klausykite, jūs nesileiskite tiesiog niekam trukdyti jūsų dienos. Šiandien šveskite ir ilsėkitės tiek, kiek norit. Kita vertus, nėra blogai įsijungti telefoną ir jau pradėti priimti sveikinimus. Kur į kokį miestą paskambinau?
1: Į Panevėžį paskambinau.
0: Kaip šiandien nusimato jūsų diena?
1: Graži diena nusimato.
0: Švesit?
1: Reikia tik tai pabūsti, nes prikėlėt mane. Dėkui su labai gražiais linkėjimais.
0: Nu, tai palaukit, jūs dar tikrai nežinot tų linkėjimų ir nežinot, kas juos siunčia, bet štai, kaip pasakysiu, tai man atrodo, kad jūs čia manimsit diržo. Čia yra parašyta būtent taip, kaip dabar perskaitysiu. Noriu pasveikinti draugę Vaivą pasenus dar vienais metais. Palinkėti daug, daug sveikatos, laimės, meilės. Va, tokie linkėjimai, o kas juos siunčia?
1: Miglė.
0: Tai jau čia akivaizdu, kad turbūt labiausiai pasiutusi iš jūsų draugė, ar ne?
1: Tai vienareikšmiškai, tikrai taip.
0: Žiūrėkit, aš tai čia tik skambinu, o jūs dar apsidairykit ar už durų kur nors nestovi su kokia puokšte gėlių, tortu ar kokiais nors tinkamai šitai progai gėrimais. Tai aš bet kuriuo atveju linkiu, kad šiandien tų staigmenų ir dovanų būtų daug gražios gimtadienio dienos. Iki.
1: Dėkui viso.

Lygiai 9 valandą išgirsite naujausias radijas LT žinias, o kitą valandą siūsime meilės laiškučius kartu su polarizuotais stiklais.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Ukrainos kariškiai praneša numušę didžiąją dalį raketų ir dronų paleistų praėjusią naktį per masinę rusų ataką. Iš viso sunaikinta beveik 600 dronų, 50 raketų. Savo ruoštų 20 paleistų raketų ir dar beveik 30 dronų pataikė į įvairius objektus šalyje. Pagrindiniu atakos taikiniu buvo Kijevas, ten žuvo 4 žmonės, 23 buvo sužaloti. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Charkive žuvo 5 žmonės, jie ugnegesiai atvykę į iškvietimą. Tai pačiai vietai smogta pakartotinai, ugnegesiams įsigelbėti nepavyko. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, apie tai praneša tarpininkaujantis Pakistanas, o informaciją patvirtina Vašingtonas ir Teheranas. Nors tikslios susitarimo detalės neaiškios, viešai žadama nedelsiant nutraukti karinės operacijas visose frontuose, įskaitant Libaną. Taip pat, pasak Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, atveriamas Hormūzo sąsiauris. Baltųjų rūmų šeimininkas socialiniuose tinkluose paragino pasaulio laivus užvesti variklius. Oficiali taikos memorandumo pasirašymo ceremonija numatyta šį penktadienį Šveicarijoje. Iranas priduria, esą per 2 mėnesius bus surengtos derybos dėl galutinio susitarimo, įskaitant punktus dėl branduolinės programos ir sankcijų Teheranui nutraukimo. Rinkoms tikintis Hormūzo sąsiaurio atvėrimo šįryt naftos kaina sumažėjo beveik 5%. Ir kitos naujienos. Teismas Vilniuje vėliau šiandien skelbs nuosprendį paauglio žiauraus nužudymo žvėryne byloje, kurioje kaltinimai pateikti nepilnamečiui. Posėdis bus uždaras. Po nuosprendžio sprendimą žadama pakomentuoti trumpai ir įvardyti nepilnamečiui skirtą bausmę, jeigu jis bus pripažintas kaltu. Prokurorai paauglį siūlo įkalinti 10 metų. Vilniuje planuojama atidaryti pirmąjį Baltijos šalyse migracijos muziejų. Evelina Želvytė įsamiau.
1: Pasak projekto iniciatorių, tarp kurių ir Lietuvos nacionalinis muziejus, naujojoje erdvėje žadama pasakoti apie šalies migracijos istoriją nuo 19 amžiaus emigracijos bangų iki šių dienų globalios Lietuvos. Taip pat supažindinti su pasaulyje įsibarščiusi lietuvių indėliu į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą. Didžioji ekspozicijos dalis esą bus skaitmeninė. Šiuo metu ieškoma tinkamos vietos, telkiami partneriai, o muziejus tikimasi duris atvers 2028-aisiais.
0: Nuo šiandien visai vasarai uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tilto, ten bus tęsiami Kauno pietrytinio aplinkelio statybos darbai. Pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link liks atviras. Numatant didesnės galimas spūstis, vairuotojams Kaune patariama keliones planuoti su laiko atsarga. Čia futbolo čempionato naujienos. A grupės kovos prasidėjo įspūdinga Vokietijos pergalė 7-1 prieš čempionato debiutantus Curaçao futbolininkos. Dar vienoje A grupės dvikovoje dramatišką pergalę iškovojo dramblio kaulo kranto rinktinė, kai 1-0 nugalėjo Ekvadorą. Vienintelis rungtynių įvartis fiksuotas pačioje jų pabaigoje. Tuo tarpu F grupės mače Nyderlandai lygiosiomis 2-2 užbaigė susitikimą su Japonijos atstovais. Abiem rinktinėms tai buvo pirmosios rungtynės pirmenybėse. Dar F grupėje švedai 5-1 sutriuškino Tuniso komandą. Šį vakarą Lietuvos laiku Ispanija sužais su žaliuoju kyšuliu, Belgija su Egiptu, o naktį susitiks Saudo Arabijos ir Urugvajaus, dar Naujosios Zelandijos ir Irano rinktinės. Iraniečiams tai bus pirmasis žaidimas čempionate. Komanda jau atvyko į Jungtines valstijas iš savo bazės Meksikoje. Su Zelandijos atstovais bus žaidžiama Los Andželė. Ji atvažiuota po to, kai Pakistanas paskelbė apie būsimą taiką tarp Vašingtono ir Teherano. Šiuo metu didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra 11-12 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: 9 valandos ir 12 minučių Lietuvoje, čia Relaxo studijoje, aš Giedrius. Šiandien kalbame ne tik apie tuos dalykus, kuriais norisi džiaugtis, bet ir apie tuos, kuriuos reikia prisiminti, bet norisi, kad jie niekada nepasikartotų. Štai šiandien minima okupacijos ir genocido diena, kai 1940 metais, birželio 15-ąją, Sovietų Sąjungos kariuomenė okupavo Lietuvą ir netrukus po to prasidėjo lietuvių trėmimas į Rusijos gilumą. Ištremta buvo apie 132 tūkstančiai žmonių, tremtyje žuvo apie 28 tūkstančiai, taigi birželio 15-oji diena, kai Lietuva buvo okupuota ir ji paskelbta okupacijos ir genocido, tai yra masinio tautos naikinimo diena. Mes tikrai puikiai pamename, kad Lietuva nepriklausomybę atgavo tik tai 90-ųjų kovo 11-ąją, todėl visi tie metai, kai mes buvome sovietinėje priespaudoje, na tikrai norisi, kad jie niekada nepasikartotų ir turime daryti viską, ką galime padaryti šiandien. O šiandien mes galime daug, aš jau raginau padaryti kokį gerą darbą, geras darbas, tegul tai bus tiesiog jūsų skambutis, bičiuliui, artimajam, su jūsų geru žodžiu. Aš šią valandą pažadu taip pat skambinti dar dviems gimtadienius švenčiantiems žmonėms. Priminsiu ir orų prognozę. Likit kartu, klausykimės ir gražios muzikos. Čia Evgenija Redko, Dužo ir Duš.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
9: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,69. Lidl vertė.

0: Rita ir Jolita nori pasveikinti savo kolegę Vilmą, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį ir ruošiasi apsilankyti būsimame koncerte.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Vilma.
1: Taip.
0: Iš Taujėnų dvaro skambinam dėl jūsų vietų koncerte. Sakykit, planuojat atvažiuoti, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, žiūrėkit, pas mus ten su stalais truputėlį problemus, reikės priimti šiek tiek daugiau žmonių prie jūsų stalo, ar viskas tvarkoj?
1: Viskas tvarkoj,
0: supratau. Čia jokitės? Ką supratot?
1: Supratau, koks skambutis.
0: Ir kas čia juokingo, klausykit, kad prisitrins kažkokie apsišaukeliai prie jūsų stalo, tai čia viskas gerai?
1: Gerai, tegu tik trinasi.
0: Nu va, prasideda, tai leiskit, trinuosi jau dabar. Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti jūsų gimimo dieną.
1: Ačiū labai, merginom, ačiū labai.
0: Merginom, aš sakau, Giedrius skambino, jūs merginom, ačiū. Apie kokias čia merginas kalbat?
1: Tai gerai, ir Giedriui ačiū, bet ir merginom labai ačiū.
0: Gerai, apie kurias merginas kalbat?
1: Oi, Rita ir Jolita.
0: Nu, bet klausykit, viską jūs žinot, niekur nuo jūsų nepasislėpsi, žinot. Graikai turi tokią tradiciją, kad sako, jeigu moterį pavadini ragana, tai vienas iš didesnių komplimentų, tai jūs tikrai, na, aš nedrįstu taip jau garsiai per visą Lietuvą sakyti, kad jūs ragana, bet kad tai iškeregė, tai tikrai.
1: O, jėtum.
0: Tai taip jau tokią stiprią nuojautą ir turit, ar ne?
1: Taip, ačiū, labai
0: gerai.
1: Labai
0: tai ką
1: ačiū.
0: Sako nuojauta apie jūsų dieną? Kokia bus šita diena?
1: Nieko, lietus lyja, nieko.
0: Nu, palaukit, čia man atrodo, žiūrėkit, čia jau tada pasitelkim tas raganiškas galės, vaikykim visus debesis į šoną, tam, kad širdy visuomet būtų giedra, kad būtų saulėta, kad būtų šilta, o tos šilumos iš tikrųjų Rita ir Jolita jums siunčia glebiais, tonomis, saujomis, rieškučiamis, nežinau kaip pavadinti, taip nepagadinti, faktas, kad šita diena tegul būna jums pati geriausia diena. To ir aš noriu palinkėti.
1: Ačiū labai jums. Labai ačiū. Tikrai.
0: Sveikatos, žinau, kad čia dar ir to reikia jums linkėti šiuo metu.
1: Taip, ačiū labai tikrai.
2: Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: Reklama.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Birželio mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Šulc trašoms. Iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai. Iki 40. Penusil klijams ir klijuojančioms putoms. Taip pat iki 40% mažesnės kainos. O ekovak siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
9: Ieškojai.
10: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Jo.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
3: Relax FM.
4: Relax FM.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, čia Evelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 611 dronų ir 70 raketų. Ukrainiečiams pavyko numušti atitinkamai 582 ir 50. Labiausiai nukentėjo Kyivas ir Charkivas. Ten žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar per 30 sužįsta. Sostinėje užsiliepsnojo UNESCO saugomas seniausias šalies stačiatikių vienuolynas – Kyivo Pečiorų Laura. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, abiturientai šiuo metu laiko užsienio kalbų, vokiečių ir prancūzų egzaminus, o 11-okai pirmąją matematikos egzamino dalį. Sesija baigsi šį penktadienį. Lietuvoje minima laisvės nuo mokesčių diena, tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti sau. Daugiausia 50 dienų šiemet teko dirbti socialiniai apsaugai finansuoti. Gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Pasiklausykime, ką sako sinoptikai. O jie šiandien daugelyje rajonų protarpiais numato lietų, kai kur smarkų, galima perkūnija. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra 16-21 šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
3: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai.

0: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinė šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinė modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 €. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
5: imk du!
4: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
6: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
7: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.

0: su gimtadieniu sveikinsime Darių. Darius dirba Norvegijoje, o sveikinimus jam siunčia brolis Mindaugas.
1: Alo.
0: Sveiks, Dariukai.
1: Sveikas.
0: Klausyk, tu ten Norvegijoje, ne?
1: Jo.
0: Nu gerai, Mindaugas, tai nemelavo, reiškia, atvažiuojame šia pas tave į svečius, klausyk, jeigu savaitgalį turėsiu kur priimti.
1: Palauk, su ko šia kalbu?
0: Nu mes šia į žvejybą atvažiuojam, gitarėmės. A, jau neatsimeni nieko.
1: Kokia žvejyba?
0: Menkių žvejyba. Nebliksėk, čia per daug žmonių girdė, žinai, klausyk. Tai ar savaitgaliui prisijungsi pats?
1: Palauk, su ko aš kalbu?
0: Su Giedrium.
1: Giedrium?
0: Taip.
1: Giedrium.
0: Nu va šituo va. Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti Dariau su gimtadieniu.
1: Nu ačiū labai.
0: Nu klausyk, čia jau ir bliksėt pradedi ir viską, tai kas čia nesiseka, kas ar kaip?
1: Vat būtent, kad šiandien viskas sekas nuo pat čia ryto staigmenos.
0: Nu va, tai kokių dar staigmenų sulaukėt?
1: Ryte dar mėgojau, į kambarį atėjo sūnus su tortu, su žbakutėm, dovanom. Šeimos grupė prijungta, visi sveikino.
0: Va, akivaizdu, kad turi dar jau mylinčių ir mylimų žmonių, kurie nesvarbu, kur bebūtumėt, pasieks jūs visokiom priemonėm. Lėktuvais, traukiniais, o ką jau ten kalbėt, skambučiais, tai tikrai drąsiai. Klausykit, kada į Lietuvą jau grįšit?
1: Liepos gale.
0: Nu va, tai aš tikiu, kad balius ir Lietuvoj bus, bet šiandien tai jau nepraleis kitos progos, o ten Norvegijoje su šeima, ar ne, kaip suprantu, sūnus, kad atėjo.
1: Sūnus šalia stau.
0: Sūnus, supratau. Labai gerai, Dariau, tai patys didžiausi lietuviški, dideli linkėjimai, geros, gražios šventės. Ir tegul šitos staigmenos prasidėjusios ryte tęsiasi per visą dieną. O kaip sako jūsų brolis Mindaugas, tegul piniginė storėja greičiau nei pilvas, o problemos bėga nuo tavęs greičiau nei tu nuo darbų. Gražias dienos, iki.
1: Ačiū, jums irgi, iki.

Lieka vos kelios minutės iki 10 valandos, kai išgirsime naujausias radijas LT žinias. O kitą valandą apie pažįstamą jausmą jums padainuos Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas.

10 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos kariškiai praneša numušę didžiąją dalį raketų ir dronų, paleistų praėjusią naktį per masinę rusų ataką. Iš viso sunaikinta beveik 600 dronų, 50 raketų. Savo ruoštu 20 paleistų raketų ir dar beveik 30 dronų pataikė į įvairius objektus šalyje. Pagrindiniu atakos taikiniu buvo Kijevas, ten žuvo 4 žmonės, 30 sužeista. Mieste yra sugriovimų,

0: kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Jos teritorija lankytojams dabar uždaryta. Charkive žuvo 5 žmonės, jau ugnegesiai atvykę į iškvietimą. Taip pačiai vietai smogta pakartotinai, ugnegesiams įsigelbėti nepavyko. Tuo tarpu Ukraina paleido dronų į Rusiją. Kilo gaisrų be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove, šalia karinės paskirties objekto. Taip pat gaisras užfiksuotas Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Informacija apie atakos padarinius tikslinama. Apskritai rusai skelbia esą numušę per 120 ukrainietiškų dronų. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, apie tai praneša tarpininkaujantis Pakistanas, o informaciją patvirtina Vašingtonas ir Teheranas. Nors tikslios susitarimo detalės neaiškios, viešai žadama nedelsiant nutraukti karinės operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Taip pat, pasak Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, atveriamas Hormūzo sąsiaurės. Baltųjų rūmų šeimininkas socialiniuose tinkluose paragino pasaulio laivus užvesti variklius. Oficiali taikos memorandumo pasirašymo ceremonija numatyta šį penktadienį Šveicarijoje. Iranas priduria, esą per 2 mėnesius bus surengtos derybos dėl galutinio susitarimo, įskaitant punktus dėl branduolinės programos ir sankcijų Teheranui nutraukimo. Rinkoms tikintis Hormūzo sąsiaurio atvėrimo, šįryt naftos kaina sumažėjo beveik 5%. Ir apie Lietuvą. Detono sprogmenų gamykla turėtų iškilti Akmenės rajone Šapnagių kaime 11 hektarų ploto sklype. Skaičiuojama, kad investicijos į gamyklą sieks iki 200 milijonų eurų, bus sukurta apie 100 naujų darbo vietų. Akmenės valdžios teigimu minėtas sklypas atitinka reikalavimus kariniai gamybai, yra toliau nuo gyvenviečių. Ir sportas. Vilniaus Riteriai pašalinti iš Lietuvos futbolo top lygos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Tokį sprendimą priėmė Lietuvos futbolo federacijos vykdomasis komitetas dėl klubo nevykdomų įsipareigojimų. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, o finansiniai įsiskolinimai augo. Žaidėjai ir treneriai negavo atlyginimų, pinigų trūko net pavyzdžiui medikų personalui rungtynėse užsakyti. Kadangi komanda nesužaidė pusės rungtynių, jos rezultatai čempionate anuliuojami. Šiuo metu Riteriai rikiavosi paskutinėje vietoje su 3 taškais. Kiek anksčiau buvo priimtas sprendimas pašalinti ir antros lygos A divizione rungtyniaujantį Riteriai B klubą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje apie 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas. Temperatūra antroje dienos pusėje tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: 10:10 Lietuvoje, čia Relaxo eteryje prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda. O štai pagalvojau, kaip mes čia gerai Lietuvoje gyvename, nes naršydamas internete aptikau tokią informaciją. Po 100 kirčių per nugarą už nesantuokinius lytinius santykius ir po 40 už alkoholio vartojimą. Štai tokia barbariška šariato policijos bausmė buvo paskirta jaunai porai Indonezijoje Ačeho provincijoje. Baltais drabužiais vilkinti moteris atsiklaupė, o grėsmingas veidą prisidengęs asmuo raudono apdaru rankoje laikė rotango, tai yra tokio tropinio vijoklinio augalo lazdą, kuri yra lanksti ir aštri ir smūgiai sukelia stiprų deginantį skausmą, palieka žymes. O štai visą tą bausmę ir tuos lazdos švilpesius stebėjo viešame parke susirinkusi minia žmonių. Po paskutinio smūgio moteris nualpo, buvo nunešta į greitosios pagalbos automobilį, o iš karto po to tą pačią bausmę turėjo patirti ir jos partneris. Na tikrai, pasižiūri, kas dedasi pasaulyje ir dar kartą norisi pasidžiaugti tuo, kad mes gyvename čia Lietuvoje. Kad ir kaip, kad ir kam nepatiktų mūsų šalyje galiojanti tvarka, na, bet jau tokių bausmių bent jau tikrai nėra. O šiaip jau nereikia nusikalsti, tai nereikės ir apie bausmes galvoti. Geriau pagalvokime apie kažką gražaus, o gražias mintis visuomet diktuoja graži muzika. Čia Žyginta Jašinskaitė, dviese kelyje. Pasiklausykim, netrukus grįšiu su Arno ir Giedriaus skambučiu.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Iškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
7: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
8: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūri. Karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.

0: skambinsiu su gimtadieniu pasveikinti Inesą, kuri dirba virėja, maitina įmonės darbuotojus, o šiaip labai skaniai gamina ir kepa įspūdingus tortus.
1: Klausau.
0: Labas, Inesėlė.
1: Labas.
0: Klausyk, padarytų man šiandien tortuką. Aš išventę tokią turiu, ar galėtum padaryti?
1: Galėčiau.
0: Aha, palatai, sakai, nepadaryčiau, o dabar jau galėtum, tai kaip čia dabar neapsisprendus, tu turėsi laiko?
1: Nu, pagalvojau, kad atsiras to laiko.
0: Gerai, o kada aš čia jau galėčiau užbėgti tada?
1: O kada, kokiam laikė jums reikia?
0: Nu, tai va, aš apie pietus, aš čia darbą baigiu ir apie pietus atlekiu ir jau galėtume, supranti.
1: Į vakarą nebent, į vakarą.
0: Į vakarą tik tai, o kur čia jau atei tada?
1: Jeigu į Graikiją atskrisit.
0: O į Graikiją? Oi, galiu, nesunku. Tikrai nesunku, nes mes vat šitom bangom tai skrendam kur tik tai patogu jums. Giedrius iš Relaxa skambina pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Ir čia tą tortą jums norėjau užsakyti, bet klausykit, nu čia išliekus atostogaut, ar ne?
1: Taip, atostogauju.
0: Gerai, kada grįžtat?
1: Rytoj.
0: O tai jau tikėkitės, klausykit, užpuls, užklups čia jūs iškė. Čia specialiai pabėgot, kad čia netrukdytų, kas nereikia.
1: Labai gerai. Specialiai bėgau.
0: Daug ten jūsų kompanijos?
1: Ne, tik šeima.
0: Na tai gerai, tai artimųjų būryje tikrai galėsite atšvesti ir gimtadienį, o iš čia, iš Lietuvos, skrenda ir linkėjimai iš viso širdies, viso ko geriausio, tegu laimė, meilė ir sėkmė lydi visur. Tai spėkit, kas čia šito sveikinimu siunčia.
1: Nežinau, gal bendradarbis.
0: Taip, sako, kolektyvas mažas, tik 5 dirba virtuvėje. Ir Vilma siunčia šitos linkėjimus.
1: Wow, ačiū labai, ačiū labai.
0: Nu, su ačiū, man atrodo, su bendradarbėm net būsit. Teks jau, suprantat, iš Graikijos ten nežinau, kas ten populiaru parvežti.
1: Jo, tai jau čia faktas.
0: Gerai, bet iš tikrųjų šiandien, kaip bebūtų, tegul visos dovanos, visos šypsenos ir visa, kas geriausia skrieja jums dar kartą su gimtadieniu, gražios šventės ir geros kelionės. Iki.
1: Ačiū labai, iki. Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: Reklama.
1: Krokodilas.
2: Kas?
1: Krokodilas.
0: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
3: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
7: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
8: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
9: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Viduje gali stiprėti noras daugiau bendrauti, judėti ir greičiau išsiaiškinti rūpimus klausimus. Emociškai gali būti daugiau nekantrumo, jei atsakymai ateina lėčiau nei tikitės. Jautis. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir tikrai savo pastangų vertei. Gali būti svarbu matyti apčiuopiamą rezultatą, o ne vien pažadus. Dvyniai. Viduje gali būti daugiau gyvumo, smalsumo ir noro pradėti naują etapą. Emociškai gali jaustis didesnis poreikis kalbėti, aiškintis ir dalintis mintimis. Vėžys. Viduje gali stiprėti poreikis atsitraukti nuo triukšmo ir geriau suprasti savo tikruosius norus. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į neaiškę situacijas ar aplinkinių nuotaikas. Praeities pokalbis arba senas klausimas gali vėl priminti apie save. Liūtas. Viduje gali būti daugiau įkvėpimo galvoti apie ateitį ir žmones, su kuriais norisi judėti pirmin. Emociškai gali stiprėti noras jaustis reikalingiems ir išgirstiems bendraminčių rate. Draugo, kolegos ar pažįstamo idėja gali paskatinti naują požiūrį į svarbų planą. Mergelė. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo profesinius tikslus ir atsakomybės. Taip pat gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos turi kryptį ir prasmę. Pokalbis su vadovu, klientu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau įvertinti artimiausius planus. Svarstyklėms viduje gali būti daugiau noro pažvelgti į gyvenimą plačiau ir neapsiriboti senais atsakymais. Emociškai gali sustiprėti tikėjimas, kad nauja informacija gali pakeisti jūsų kryptį. Skorpionas. Gali sustiprėti poreikis aiškiau suprasti tai, kas ilgiau kėlė įtampą ar nepasitikėjimą. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti gilesnės ir jautresnės nei įprastai. Pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar pasitikėjimą gali pareikalauti brandesnio požiūrio. Šaulys. Viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, partnerystei ir bendriems susitarimams. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš žmonių, su kuriais sieja svarbus planai. Partnerio, kolegos ar kliento žodžiai gali padėti geriau suprasti, kur reikalingas kompromisas. Ožiaragis. Viduje gali stiprėti norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti nereikalingą chaosą. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į vėlavimus, netvarką ar neapibrėžtumą. Darbo ar sveikatos klausimas gali priminti, kad reikia daugiau disciplinos ir aiškesnės dienotvarkės. Vandeniai gali pajausti daugiau kūrybiškumo, noro atsiskleisti ar pasidžiaugti tuo, ką darote. Emociškai gali būti lengviau parodyti jausmus arba pasakyti tai, kas ilgiau buvo nutylėta. Malonus susitikimas, žinia ar kūrybinė mintis gali pakelti nuotaiką. Na ir žuvys, viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir asmeniniam saugumui. Emociškai gali norėtis mažiau išorinio spaudimo ir daugiau aiškumo artimiausioje aplinkoje.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai galutinai sutarė dėl koalicinės sutarties projekto. Pasak laikinojo vardan Lietuvių pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Praėjusią savaitę skelbta, kad vardan Lietuviams turėtų atitekti trys ministerijos. Vis dar laukiama ir socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus sprendimo, eis premjero pareigas ar ne. Nuo šiandien visai vasarį uždaromas Kauno hidroelektrinės tiltas. To imamasi dėl pietrytinio aplinkelio statybų darbų. Vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Sunkia trauma įsigytęs disko metikas Mykolas Alekna jau rytoj grįš į sektorių. Pasaulio rekordininkas dalyvaus Estijoje vykstančiose varžybose. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė treneris Mantas Jusis. Priminsiu Mykolui, kovą atlikta krūtinės raumens operacija. Tada skelbta, kad reabilitacija gali užtrukti iki pusmečio. Kol kas tiek, daugiau naujienų. 11.
1: Panašu, kad kelias artimiausias dienas apniukusį dangų matysime dažniau negu saulėta. Štai šiandien daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Na ir trečiadienį daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra bus 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Vasaros pasiūlymai bus. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite bus.com jau dabar.
9: 57. Kas tai?
10: Autobuso numeris.
9: Ne.
10: Įvairių padažų skaičius.
9: Ne.
10: Tavo amžius?
9: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
11: Mami, mi, mo, mo. Mami, mi, mo, mo.
12: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Relax.
15: Relax.

0: Šis skambutis skrieja į Jurbarką, na, o gal į Šakius, nes Edvardas, kuris šiandien švenčia savo jubiliejų, važinėja, dirba su miškovežiu ir iš Jurbarko važinėja į Šakius. Įdomu, kurioj vietoj sutiksime jį dabar.
1: Klausom.
0: Labas, Edvardai.
1: Labas.
0: Klausyk, kad tu savo tam miškovežį.
1: Jo.
0: Klausyk, gal prasuktum pro mane, man net poros rastų reikia, čia vis tiek žinau, kad pas tave galima čia gauti, ne?
1: Koks relaksas,
0: šiandien relaksas, aš stalą ruošiuosiu gamint, supranti, kad ant stalo paskui padėčiai bei tą turėtume.
1: Jo, suprantu.
0: Jeigu iki pietų prasuktum, tai vakare jau ir stalas būtų gatavas.
1: Nepakeliu į Vilnių.
0: Nu, nežinau, ten į Vilnių, ne į Vilnių, koks skirtumas, kur tu svarbu atvažiuok, kam tavo adresas. Gerai, jeigu pats nevažiuojat atvardai, tai mes atvažiuojam. Giedrius iš Relaxo skambina pasveikintis su fantastišku jubiliejum.
1: Ačiū labai.
0: Klausykit, na ir įžvalga, jau čia taip iš karto, tiesiai, šviesiai, jau relaksas. Kitaip sakant, relaksas tai yra atsipalaidavimas, tai žiūrėkit, neatsipalaiduokit, nes šiandien jūsų akivaizdu kiekvienam kampe tyko staigmenos, dovanos ir artimųjų sveikinimai, ar jau sulaukėt?
1: Na, pakulkam dar ne.
0: Na tai klausykit, brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Brangink kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina. Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Saugok savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi. Pagaliau saugok pat save, nes esi labai reikalingas ir svarbus mums visiems. Būk laimingas. O sveikinimai skrieja galbūt įtariat nuo ko?
1: Sesuo Kristina.
0: Na tai, parašė Kristina, dar yra ir užsiminta apie visas keturias seseris su šeimomis ir mama Valerija, kurios visos jūs labai labai myli ir visi, kurie jūs supa čia prie šitų sveikinimų faktas, kad prisideda.
1: Tai žinoma, dėkui.
0: Na va, ar matysit artimuosius dabar kažkada čia šiandien, ar vis tiek, nu klausykit, jubiliejus, tai negalima šiaip jau taip veltui apleisti.
1: Na, tai biškai buvo savaitgalį, dabar dar kitą savaitgalį susitiksim su viena kita.
0: Vieną savaitgalį neužtenka, tai reikia dar ir kitą švęsti. Švęskit, gražios jums gimtadienio dienos. Tikrai, gero įsiminti nuo jubiliejaus. Iki.
1: Ačiū.
2: Relax FM.

0: Relax FM ryto laida.
1: Liko vos kelios minutės iki 11, kai išgirsite naujausias radijas LT žinias, o aš Giedrius savo darbą eteryje jau baigiu, atsisveikinu iki rytojaus. Rytoj turėtų čia sugrįžti ir mano kolega Arnas, dvigubai energijos, dvigubai nuotaikos, aš nebejoju, kad jūs jos ir taip nestokojate, o iki tol galite mums parašyti, jeigu norite rytoj, savo artimuosius pasveikinti su gimtadieniais ar kokiom kitom progom. relaxfm.lt puslapis visuomet jungtas, ten aišku ir lietuviškas naujienas, galite apžvelgti muzikines naujienas ir top 15-uką apžiūrėti, kasgi ten naujo per savaitgalį įvyko. Aišku, iki pat rytojaus bendraukime, o rytoj susigirdėsime šiek tiek po pusės 7. Tai geros dienos šiandien, pačios geriausios dienos ir iki rytojaus.
0: Relax FM.

Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Gitanas Nausėda ragina didinti spaudimą Kremliui. Tai prezidentas reaguoja į pastarąją rusų ataką prieš Ukrainą. Pagrindiniu jos taikiniu tapo Kijevas. Ten žuvo 4 žmonės, 30 buvo sužeista. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Į ją šį rytą atvyko prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žurnalistų paklaustas, ką pasakytų Putinui po atakos prieš šį religinį objektą, Zelenskis pažadėjo nepasakyti, o atsakyti. Kitur Ukrainoje taip pat yra aukų. Charkive žuvo 5 žmonės, jie ugnegesiai atvykę į iškvietimą. Taip pačiai vietai smogta pakartotinai. Ugnegesiams įsigelbėti nepavyko. Apskritai Ukrainos oro gynyba praneša numušusi didžiąją dalį raketų ir dronų, paleistų praėjusią naktį per masinę rusų ataką. Iš viso sunaikinta beveik 600 dronų, 50 raketų. Savo ruoštų 20 paleistų raketų ir dalį.

0: beveik 30 dronų pataikė į įvairius objektus Ukrainoje. Tuo tarpu Ukraina naktį paleido dronų į Rusiją. Kilo gaisrų be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove šalia karinės paskirties objekto. Taip pat gaisras užfiksuotas Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Ten pirminiais duomenimis smogta gamyklai, tarp kurios produkcijos radiolokacinė įranga. Apskritai rusai skelbė esą numušę per 120 ukrainietiškų dronų, bet kiek dar jų pataikė į numatytuosius taikinius, kaip įprasta, Maskva nutylė. O Prancūzijoje prasideda didžiojo septyneto viršūnių susitikimas. Trijų dienų pokalbiai rengiami tarp Jungtinių valstijų, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Japonijos, Italijos ir Kanados vadovų. Į Europą vyksta Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas. Taip pat laukiama Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio. Rytoj planuojama bus surengta septintuko lyderių darbo posėdį su Zelenskiu. Vašingtonas jau paskelbė, kad Trumpas šiame posėdyje dalyvaus. Apskritai Zelenskis siekia užsitikrinti tolesnę paramą Kijevui, kol Maskva tęsia savo brutales atakas. Be to, lyderių dėmesio centre ir situacija aplink Hormūzo sąsiaurį. Ypač po to, kai paskelbta, kad blokada bus nutraukta, o Jungtinių valstijų operacija yra nebaigsės. Ši pozityvi naujiena atpigino naftą. Brent rūšės barelio kaina šįryt sumažėjo beveik 5%. Ir dar apie Lietuvą. Prasideda pirmą kartą rengiama pilietiškumo savaitė. Visamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Švietimo mokslo ir sporto bei krašto apsaugos ministerijų rengiama pilietiškumo savaitė kviečia 5-8 klasių moksleivius vasaros atostogas pradėti pažįstant ir tyrinėjant savo kraštą. Projekto platformoje internete galima rinktis iš įvairių nemokamų edukacijų, suskirstytų į atsparumo, aktyvumo, istorijos bei pilietiškumo temas. Pavyzdžiui, mokiniai kviečiami dalyvauti užsiėmimuose su Lietuvos kariuomenėje, tarnaujančiais aukšto meistriškumo sportininkais, pasimokyti dronų pilotavimo, išbandyti orientavimosi sportą. Šios veiklos mokiniams galės būti įskaitytos ir kaip privalomosios socialinės pilietinės valandos.
0: Didžiausiuose šalies miestuose temperatūra dabar tarp 11 ir 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas. Temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos antroje dienos pusėje.

Smagi muzika toliau skamba radio stoties Relax FM eteryje ir grodami tokias melodijas mes bandome kompensuoti saulės, šilumos ir vasariškų dienų deficitą. Labas visiems, tariu aš Remigijus, prasideda laida dienos SRT, kuomet dienos tokios apniukusios, ko gero yra kiek sunkiau pagauti tą darbinę nuotaiką, darbinį ritmą, bet aš net nebejoju, kad ryte dirbęs kolega Giedrius jums padėjo tai padaryti. Tęsiasi mūsų programa ir joje Manto Bendžiaus daina Nebemyliu. Gero klausimo visiems ir geros nuotaikos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
6: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
9: Na, ji tokia gera. Truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
7: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Relax FM.

0: 11 valandų ir 21 minutę šiuo metu Lietuvoje. Jūs šį pirmadienį esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Netrukus pasiklausysime auksinės dainos ir tai bus Mino kūrinys Bilietas į mėnulį. Tai yra šiais metais atnaujinta šios dainos versija ir šis kūrinys tik praėjusį šeštadienį pateko į auksinių dainų kategoriją, nes tapė išbuvo 10 savaičių. Klausomės Mino Bilietas į mėnulį.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
4: Mokyvė šį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaidą. Mokyvežį.
5: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
6: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
7: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Ko gero, kiekvienas iš mūsų patiriame tokį jausmą, kad viskas lyg ir kartojasi, ta rutina nusistovi ir gyvenime nieko labai naujo ir ypatingo nenutinka. Linkiu, kad šį pirmadienį jūsų rutinoje atsirastų kokių nors naujų epizodų ir jie paįvairintų jūsų dieną. Su jumis Relax FM, 5 minutės po pusės 12. Šiuo metu šalyje netrukus mūsų programoje daina, su kuria yra užaugęs ne vienas mūsų klausytojas, ne viena mūsų klausytojų karta.
1: Relax FM.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui,
1: ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 €, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
9: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinu stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai, bilietai LT.
10: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
11: Kaip karšta palėja.
12: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
11: Tik kažta palėja.

Klausydamiesi pop kultūros atliekamos dainos Gal tu suprasi, priartėjame prie 12 valandos, jau beveik įpusėjo šis pirmadienis, beveik įpusėjo ir pirmasis vasaros mėno, bet tos vasarėlės dar nelabai pajutome, nelabai jos galėjome pačiupinėti. Tikėkime, kad vasarai įsibėgėjus tų šiltesnių ir gražesnių dienų bus daugiau. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jos jūsų dėmesio tikisi lygiai 12. Po to tęsime mūsų programą ir joje būtinai pasiklausysime ir štai šios mango dainos.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai jis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Naktinė Rusijos ataka prieš Kijevo Pečiorų laurą vienas didžiausių rusų nusikaltimų padarytų prieš krikščioniškąją kultūrą. Taip sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, šį rytą apsilankęs gaisro nuniokotoje UNESCO paveldo vietoje. Jis diktatoriui Putinui žada atsaką. Apskritai vieni Kijevą naktį buvo paleista per 60 raketų, dar 10 skriejo kitur, taip pat rusai paleido per 600 kovinių dronų. Didžioji dalis šių taikinių buvo numušta. Vis tik yra pataikymų, ne tik į kultūrinius, bet ir į civilinius, energetikos objektus, vietomis Kijeve nutrūko elektros tiekimas. Tuo metu Ukrainos dronai pasiekė Rusiją. Kilo gaisrų. Maskvos pašonėje smogta netoli karinės paskirties objekto. Tulos apylinkėse pirminiais duomenimis atakuota karinė gamykla, armijai tiekianti radiolokacinę įrangą. Nors rusai skelbė naktį esą numušę per 120 ukrainietiškų dronų, kiek jų pataikė į svarbius objektus, tradiciškai nutylima. Du mėnesius galiojęs lengvatinis akcizas nustos galioti šiandien. Finansų ministerija sako, kad lengvatą pratesti būtų brangu ir netikslu, juolab jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie būsimą taikos sutartį, naftos kaina šįryt kiek sumažėjo. Laikinas lengvatinis akcizas buvo įvestas reaguojant į reikšmingai išaugusią žaliavinės naftos ir degalų kainas, kurias lėmė prasidėjęs karinis konfliktas artimuosiuose rytuose. Dėl akcizo sumažinimo dyzelino litras atpigo maždaug 5-6 centais. Trišalė taryba šią savaitę pradeda diskusijas dėl minimalios algos. Pavasarį skaičiavimus pateikęs Lietuvos bankas, trišalė taryba informavo, kad norint atitikti tikslą turėti minimumą siekiantį maždaug pusę vidutinio darbo užmokesčio, kitamet minimumas turėtų didėti tarp 6 ir 12 procentų.

0: to, taigi nuo šių mečių 1153 iki 1226 ar 1291 euro. Darbdavių atstovai tvirtina, kad minimali alga turi būti keliama atsargiai ir atsakingai. Tuo metu profsąjungos pasisako už kuo spartesnį minimumo didinimą. Jeigu trišalė taryba nesusitartų, dėl minimalios algos didinimo nuo naujųjų spręstų vyriausybė. Lietuvoje minima laisvės nuo mokesčių diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti sau. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Didžiąją dalį 50 socialiniai apsaugai finansuoti. Gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19, švietimui, mokslo ir sportui 16, palūkanoms už valstybės skolą mokėti 3, kelių tiesimui ir priežiūrai taip pat 3 dienos. Laisvės nuo mokesčių dienos proga Laisvosios rinkos institutas pristato skaičiuoklę mokumokesčius.lt. Joje įvedus darbo užmokestį ir vartojimo išlaidas, galima sužinoti, kiek sumokama mokesčių ir kur tie pinigai keliauja.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Lietuvoje tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, o šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus ir su perkūnija. Pasak sinoptikų, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas, o antroje dienos pusėje temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos.

palaikydami gerą ritmą, mes jau įpusėjome šį pirmadienį. Džiugu, kad savaitę pradedate kartu su mumis. Daugeliu jūsų atėjo metas šiek tiek atsipūsti, atsikvėpti, galbūt skaniai užkasti ir pasipasakoti visus savaitgalio įspūdžius ir savo nuotykius. Mano vardas Remigijus, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje klausomės vienos legendinės dainos.

0: Reklama. Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ankrai palaikomi vištų kiaušiniai Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: 37. Kas tai?
5: Nuolaida.
4: Ne.
5: Laimingas skaičius?
4: Ne.
5: Tavo temperatūra?
4: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
7: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui per kant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi autoaibė.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.

0: laiko mašina.
1: Labai gaila, bet toli gražu ne visoms poroms pavyksta išvengti neištikimybės, ji dažnai jaudina ir į kairę paslysta tiek vyrai, tiek ir moteris. Apie neištikimybės jauduliuką yra ir Bryano Adamso daina Run to You.
2: Relax.

0: reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
5: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.

0: 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šio metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir į pusę jūs dar vieną jos valandai, aš jūs netrukus pakviesiu pasiklausyti gero apetito top trejetuko. Sužinosime, už kurias dainas šiandien mūsų klausytojai atidavė daugiausiai balsų mūsų interneto svetainėje. Trečioje vietoje randame dainą, kuri mūsų programoje atsirado tik tai šiandien, bet naujausias karalių kūrinys Ramunėlė jau iš kartu sudomino mūsų klausytojus ir jie pasistengė, kad ši nauja daina į topą patektų.

0: Šį pirmadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM, ką tik pasiklausėme Bernužėlių dainos Tavęs man niekad negana. Šis kūrinys šiandien surinko tikrai nemažai balsų ir gero apetito top trejetuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje vietoje randame dainą, kuri šiandien į topo viršūnę kyla beveik be jokios konkurencijos. Jis stipriai aplenkė kitus konkurentus ir tai yra naujausia Jessicos Shy daina Saulė nesileis.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 6,69. Lidl vertė.
5: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
6: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
0: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
0: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

4 minutės lieka iki 1 valandos. Jūs šį pirmadienį klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus kolegos iš naujienų tarnybos papasakos, kas svarbaus ir naujo vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Na, o po naujausių žinių, kurios prabėgs labai greitai, mes toliau tęsime mūsų muzikinę programą, kurioje jūs būtinai išgirsite Justino Jaručio, Giedriaus Leškevičiaus, Picasso dainas. Taip pat savo naujausių kūrinių savus gerbėjus pradžiugins ir Šeškės.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Pratęsti dizelino akcizo lengvatą būtų brangu ir netikslu, sako finansų ministras. Tokią poziciją Kristupas Vaitekūnas išsakė šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, o jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį. Pajuokavęs, kad sprendimas galiojo iki pat karo pabaigos, ministras atkreipė dėmesį, kad jau šį rytą naftos kaina buvo gerokai žemesnė. Jis prognozuoja, kad naftos kainoms krentant degalų kainos turėtų pamažu mažėti. Nauja valdančiosios koalicijos sutartis turėtų būti pasirašyta artimiausiu metu. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Sutarties tekstą socdemų vardan lietuvių ir valstiečių atstovai baigė derinti ir perdavė partijų pirmininkams pasirašyti. Naujai vyriausybei greičiausiai imsės vadovauti socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Žiniasklaida praneša, esą jis yra apsisprendęs imti šių pareigų. Tuo tarpu Inga Ruginienė turi ketinimų grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Jeigu vis dėl to būtų nuspręsta keisti ministrą pirmininką, dar šią savaitę būtų pradėtos formalios to procedūros. Ruginienė atsistatydintų, o prezidentas Gitanas Nausėda pateiktų Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui.
0: Naujoje koalicinėje sutartyje nuo žiniasklaidos numatyta, kad socialdemokratai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai ir toliau kuruos 2 ministerijos, o naujai prie koalicijos prisijungiantis vardan lietuviai gaus 3 ministrų portfelius. Tiesa, kol kas sutarties projekte nėra nurodoma, kokios ministerijos kuriai partijai atiteks. Gydymo įstaigos turės užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų prieinamos nuolat. Tokį įsakymą pasirašė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Pabrėžiama, jog šis įsakymas nenustato naujų reikalavimų gydymo įstaigoms, bet juos siekiama sustiprinti jau galiojančių pasirengimo ekstremalioms situacijoms nuostatų įgyvendinimą praktikoje ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos nuosekliai visose sveikatos priežiūros įstaigose. Sistemų atnaujinimo darbai savaitgalį bus atliekami registrų centre. Įstaiga praneša, kad bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Planuojama, kad darbai truks nuo penktadienio 22 valandos iki šeštadienio 6 ryto. Atliekančios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Vilniaus gatvės esančios Kauno sena

Miestyje požeminės pėsčiųjų perėjos remontas prasidės ketvirtadienį. Skelbiama, kad pėsčiųjų gatvė esančios perėjos remonto pagrindinius darbus planuojama užbaigti iki Kalėdų. Iki rugsėjo bus minimaliai ribojamas transporto eismas Birštono gatvėje. Gyventojai perėja galės naudotis ir vykstant remontui, ji bus užveriama tik išskirtiniais atvejais, apie kuriuos rangovas informuos iš anksto. Palis rytoj daugelyje rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos.

Brazilija yra garsi savo futbolu, bet ir neblogos muzikos. Jie turi vienos braziliškos dainos, mes ką tik pasiklausėme po pietinėje radijos stoties Relax FM programoje. 9 minutės po pirmos. Šiuo metu šalyje linkiu visiems sėkmingos popietės, tegul antroji dienos pusė jums būna dar šaunesnė, dar darbingesnė ir dar sėkmingesnė.

0: Reklama. Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

0: taškas LT.
1: Taikos prospekte
0: Klaipėdoje.
2: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą! Grilius
6: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
10: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
11: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
12: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
13: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir rulėtėms -20%. O VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo tramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
15: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes klausome senesnių dainų, tų kūrinių, kurie buvo hitais prieš 20, 30, net daugiau metų. Ir šios dainos ir toliau išlieka aktualios ir savo vertės nepraranda. Netrukus nuskambės kūrinys, kuris yra ganėtinai universalus. Jis tinka ir linksmiems vakarėliams, tuo pačiu tai yra ir vienas iš feminizmo himnų. Kalbu apie Cyndi Lauper dainą Girls Just Wanna Have Fun.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinu stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, tai LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Varlėltė.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
8: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
9: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

Kaip žinia, radijos mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus mūsų eteryje rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie tai, kad toli gražu ne visos vasariškos pramogos yra saugios.
1: Sveiki patarimai.
0: Prasidėjus vasarai prasideda ir batutų sezonas. Vaikų chirurgai įspėja, kad neatsargus šokinėjimas ant batutų gali pasibaigti itin rimtomis ar net mirtinomis traumomis. Todėl pasak jų, šokinėjant ant batutų nuo savame kieme ar miesto šventėse būtina laikytis esminių rekomendacijų. Uždėti apsauginius tinklus, leisti šokinėti tik po vieną, įrengti batutus saugiose vietose ir atidžiau prižiūrėti vaikus. Vaikų chirurgai sako, kad traumos patirtos dėl šokinėjimo ant batutų yra traumatologų ir vaikų chirurgų kasdienybė. Ypač vasarą, pasak jų, nors dažniausiai tokie atvejai pasibaigia paprastais nubrozdinimais ir sumušimais, pasitaiko ir itin rimtų traumų. Laimėje didžioji dalis vaikų net keliauja iki mūsų, bet būna ir rimtesnių traumų, raiščių patempimų, stipresnių sumušimų, galūnių lūžių. Kaip prireikia gydymo, ar tai būtų gipso langetė ar operacinis gydymas. O jau retos stuburo ir galvos traumos būna labai skaudžios. Vaikų chirurgai pabrėžia, kad nėra saugių batutų, nesvarbu, jie pastatyti kieme ar pripučiami šventėse. Sunkių traumų rizika visada išlieka. Galų gale šie metai jau parodė, kad traumos gali būti ir mirtinos. Kad ir kaip būtų gaila, sako specialistai. Jų teigimu, traumos dažniausios, kai nesilaikoma rekomendacijų. Ant batuto šokinėjama daugiau nei po vieną. Neprižiūrimi vaikai, nenaudojami apsauginiai tinklai ar kitos apsaugos priemonės. Pasitaiko įvairių istorijų, vaikui netgi nereikia užlipti ant batuto, kad galėtų susitraumuoti. Užtenka paslysti šalia jo ar atsitrenkti į jį. Pasak jų, nors apie batutų rizikas kalbama daug, tendencijos nesikeičia, o tai kelia nerimą, nes, kaip rodo praktika, patirtos traumos gali turėti labai skaudžių pasekmių.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Vilnius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
4: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
5: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
4: O, ir vraperis į Coca-Cola?
5: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
4: Puiki mintis.
5: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
6: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
7: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
8: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas. Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Iškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
9: Mame, mi, mo, mo.
10: Mame, mi, mo, mo.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.

0: viskas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė, sunešta tai, kas lietuviška.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai

Klausydamiesi šaunios grupės Sisters on Vaja, priartėjome prie 14 valandos, tuomet mūsų programoje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie Birželio 15 dienos įvykius. Po žinių toliau tęsime laidą dienos SRT ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Picasso, Ziga, Ruta Mur. Be to išgirsite ir Dainoto Varno dainą Taip būna.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Nauja valdančiojo daugumą ketinanti sudaryti socialdemokratai, vardan Lietuvių ir valstiečiai, dėl koalicinės sutarties sutarė. Joje nuo žiniasklaidos partneriai visų pirma įsipareigoja įgyvendinti Seimo patvirtintą naujos vyriausybės programą, užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius tvirtą paramą Ukrainai. Būsimos koalicijos partneriai taip pat įsipareigoja vykdyti centro kairės socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Tarp prioritetų išskiriamos kokybiškos viešosios paslaugos, orus darbas, saugi senatvė, stiprios šeimos ir gyvybingi regionai. Taip pat žadama skirti didesnį dėmesį oro gynybai ir apsaugai nuo bepiločių orlaivių, stiprinti kibernetinį saugumą. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šiąnakt atakuotojo ir gaisro nuniokotojo Kyjevo Pečiorų lauroje pažadėjo Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas šią Putino pajėgų ataką pavadino vienu didžiausių rusų nusikaltimu padarytų prieš krikščioniškąją kultūrą. Pasak Zelenskio, tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervų fondo. Ukrainos prezidentas taip pat dar kartą paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos išpolio prieš UNESCO paveldo objektą Kyjevo Pečiorų laurą ir užtikrinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą siekiant sustabdyti Rusijos agresiją ir apsaugoti žmonių gyvybes. Didžiojo septyneto viršūnių susitikimas prasideda Prancūzijoje. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Trijų dienų susitikime bendraus Jungtinių valstijų, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Japonijos, Italijos ir Kanados vadovai. Į susitikimą atvyksta Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas, taip pat laukiama Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio. Rytoj bus surengta septintuko lyderių darbo posėdis su Zelenskiu. Vašingtonas jau paskelbė, kad Trumpas šiame posėdyje dalyvaus. Apskritai Zelenskis siekia užsitikrinti tolesnę paramą Kijevui, kol Maskva tęsia savo brutales atakas. Be to lyderių dėmesio centre ir situacija aplink Hormūzo sąsiaurį, ypač po to, kai paskelbta, kad blokada bus nutraukta, o Jungtinių valstijų operacija yra nebaigsis.
0: Išaugusios kelionėms reikalingos išlaidos yra dažniausiai minima priežastis, dėl kurios lietuviai, sako šiemet po šalį keliaujantis kiek rečiau nei pernai, teigia Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tiesa, jos atlikto tyrimo duomenimis Lietuva šiemet išlieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi daugumai gyventojų 58%. Bet tai reikšmingai 6% mažiau nei pernai ir tai žemiausias rodiklis per pastaruosius 5 metus. Anot apklausos per pastaruosius 12 mėnesių Lietuvoje su nakvyne keliavo beveik 2/3 gyventojų. Tai 4% mažiau nei pernai. Tiek pat iki 35% išaugo nekeliausiųjų dalis. O didžiausia to priežastis – finansai. Palis rytoj daugelį rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 13, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

labai tikėtina, kad ši smagi daina šiuo metu skamba kokiame nors Meksikos, Kanados ar Jungtinių Amerikos valstijų stadione. Ten vyksta pasaulio futbolo čempionatas ir tai yra didžiulė sporto fiesta. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Toliau tęsiame laidą dienos asorti. Joje netrukus savo gerbėjus pradžiugins šeimininis duetas Ziga. Jų naujausia daina Saulė nusileis. Toliau tęsia mūsų popietinę programą.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ankrai palaikoma vištų kiaušinė Extra Line, euras 99. O pusriebė varškė Well Done, 3,65. Maksima tai, ko reikia.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
9: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
10: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai LT.

0: Laiko mašina.
1: 17 minučių po antros valandos šiuo metu šalyje jūs klausotės radijos stoties Relax FM, netrukus rubrika Laiko mašina. Ir kartais ši rubrika būna su tokia liūdesio gaidele, nes joje mes kartais pasiklausome tų atlikėjų, kurių jau nebėra tarp gyvųjų. Vienas jų yra reperis Coolio, klausomės jo pačios garsiausios ir populiariausios dainos, kuri vadinasi Gangsta's Paradise.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Vingrių skvere įsikūrę Latga autorių namai birželio 12-ąją jau ketvirtą kartą pakvietė vilniečius ir miesto svečius trumpam palikti kasdienybę už durų ir leistis į kelionę po autorių pasaulį. Šis renginys tapo bene pagrindiniu kultūros nakties akcentu. Ryškus muzikos ir šokio pasirodymai, meniniai performansai, įvairios kūrybinės dirbtuvės pritraukė daugybę kultūros ištroškusių naktinėtojų. Didžiulį namą primenančioje daugiaaukštėje konstrukcijoje ir šalia jos visą vakarą virė gyvenimas it bičių avilyje. Nepaisant renginio pradžioje prapliupusio lietaus, kuris baigėsi tik renginiui įpusėjus, skirtingai nei daugelyje kitų renginių, čia lankytojai buvo kviečiami ne tik stebėti, bet ir tapti kūrybos proceso dalimi. Po kūrybinės pauzės grupė Karaliai sugrįžta su nauju kūriniu Ramunėlė, kuriame dera vasariška nuotaika, lietuviškos tradicijos ir šiuolaikinis skambesys. Dar prieš oficialų pristatymą daina buvo pateikta perklausyti muzikos industrijos profesionalams, kurių vertinimai maloniai nustebino pačios grupės narius. Pasak jų, ne vienas muzikos prodiuseris išskyrė kūrinio savitumą ir prognozavo jam sėkmę šios vasaros lietuviškos populiariosios muzikos scenoje. Ši daina šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

0: хіту.
1: Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачос мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

grįžtame prie trečios valandos po pietų. Jūs šį pirmadienį klausotės radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad renkatės mus. Tuo džiaugiasi ir kolegos iš naujienų tarnybos. Jie jau pasiruošę supažindinti jūs su pačiomis naujausiomis žiniomis. Po to tęsis laida Dienos Asorti ir joje būtinai pasiklausysime žemaitukų dainos Taip toli.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. 15-metį žvėryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Prokuroras nepilnamečiui prašė skirti 10 metų laisvės atimimo. Teisėjo teigimu skirta švelnesnė bausmėnės byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo iš įtariamojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anot žiniasklaidos apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti, ar Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų turėtų rytoj. Tuo metu naujojoje valdančiųjų koalicinėje sutartyje nuo žiniasklaidos numatyta, kad socialdemokratai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai ir toliau kuruos 2 ministerijas, o naujai prie koalicijos prisijungiantis vardan lietuviai gaus 3 ministrų portfelius. Tiesa, kol kas sutarties projekte nėra nurodoma, kokios ministerijos kuriai partijai atiteks. Karinis sunkvežimis šiandien prieš piečių ir Vintų rajone nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Jį vairavęs karys apžiūrai pristatytas į gydymo įstaigą. Policijos duomenimis 26 vairuotojas buvo blaivus, jis vairavo vienas. Karys policijai paaiškino, kad į kelią išbėgo elnes, bandydamas išvengti susidūrimo su gyvūnu, jis nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio. Trišalė taryba pradės diskusijas dėl minimalios algos, išsamiau Emilis Lingė.
1: Pirmasis tarybos posėdis šio klausimu numatytas rytoj. Dar balandį skaičiavimus pateikęs Lietuvos bankas trišalė taryba informavo, kad norint atitikti tikslą turėti minimumą siekiantį maždaug pusę vidutinio darbo užmokesčio, kitamet jis turėtų didėti tarp 6-12%, taigi nuo šių mečių 1153 iki 1226 ar 1291 euro. Darbdaviai tradiciškai tvirtina, kad minimali alga turi būti didinama atsargiai ir atsakingai. Tuo metu profsąjungos pasisako už kuo spartesnį minimumo didinimą. Jeigu trišalė taryba nesusitartų dėl minimalios algos didinimo nuo naujųjų, vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje spręstų vyriausybė.
0: Sistemų atnaujinimo darbai savaitgalį bus atliekami registrų centre. Įstaiga praneša, kad bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šio laikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Planuojama, kad darbai truks nuo penktadienio 22 valandos iki šeštadienio 6 ryto. Atliekančios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 12, Vilniuje 14, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.

Enrique Iglesias yra tas atlikėjas, kurio dainos ypač dažnai skamba mūsų eteryje, mūsų muzikinėje programoje. Šis garsus atlikėjas yra tikrai labai, labai dažnas svečias. Ką tik pasiklausėme jo dainos Verivum Divine, šis kūrinys pratėse mūsų popietinę programą. 10 minučių po trečios šiuo metu Lietuvoje, paskutinę valandą, šį pirmadienį čia studijoje darbuojasi aš, Remigijus

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
3: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Švežia lašišų filė soda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: и пристегла усо, как снег съел небаланс.
1: Laiko mašina.
2: Per savo ilgametę karjerą legendinė Tina Turner išbandė daugybę pačių įvairiausių stilių ir žanrų ir buvo toks metas, kuomet ji ir su šokių muzika šiek tiek flirtavo. Prisiminkime tuos laikus ir pasiklausykime jos dainos When the Heartache is Over.
3: Relax,

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Kas? Krokodilas.
1: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Čia pirmadienio popietė, jūs klausotės radijos stoties Relax FM, džiugu, kad esate kartu su mumis, tikiuosi, kad darbo savaitės pradžia jums yra sėkminga. Netrukus rubrika kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną serialą, kuris turėtų sudominti skandinaviškų detektyvų ir trilerių gerbėjus.
1: Kalbam apie kiną.
0: Skandinaviški detektyvai Lietuvoje tikrai yra labai populiarūs ir gerai skaitomi, ir čia pagrindinė žvaigždė yra norvegų rašytojas Jū Nesbo. Jo bibliografija yra iš tiesų įspūdinga, bet beveik vieningai yra sutariama, kad stipriausios yra jo knygos apie detektyvą Harry Hulę. Ir būtent pagal jas yra sukurtas Netflix serialas Detektyvas Hulė. Priminsime, kad Hulė yra ganėtinai problematiška asmenybė. Jam sunku socializuotis, jis kovoja su priklausomybėmis, dažnai nesutaria su valdžia ir kolegomis. Bet tuo pačiu jis pastebi tai, ką praleidžia kiti, gerai išmano nusikaltėlių psichologiją ir kartais turi tą paslaptingą šeštąjį jausmą, kuris jam leidžia išspręsti sudėtingiausius galvosūkius. Šiame seriale yra dvi pagrindinės siužeto linijos. Hulė yra įsitikinęs, kad vienas jo kolegų yra korumpuotas. Bet tai labai slidus tipas, kurį sunku pričiupti. Taip pat Oslo mieste jaučia ir serijinis žudikas, kuris panašu tuo pačiu yra ir religinis fanatikas. Kartais kyla įtarimų, kad tai gali būti vienas ir tas pats žmogus. Ar iš tiesų yra taip, jūs galite sužinoti per porą vakarų.

0: Reklama.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėje nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
2: Prisijunkite ir jūs. Teledo. Kam mokėti daugiau?
4: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną.

Taip jau išėjo šį pirmadienį, kad būtent po Dainoto Varno dainos labas, aš Remigijus sakau jums viso gero. Na, o labas jums tars kolega Donatas, kuris jau po truputėlį išprašinėja mane iš studijos. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, bendrausime ir antradieninėje laidoje dienos SRT. Na, o kol kas linkiu visiems geros nuotaikos, gero klausimo ir turiningo vakaro, kuris po truputėlį jau artėja.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos, patvirtino šios partijos ir socialdemokratų pirmininkai. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministrų būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančiąją daugumą ketinantys sudaryti socialdemokratai, vardan lietuviai ir valstiečiai dėl koalicijos sutarties sutarė, joje nuo žiniasklaidos partneriai visų pirma įsipareigoja įgyvendinti naujos vyriausybės programą užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius tvirtą paramą Ukrainai. Būsimos koalicijos partneriai taip pat įsipareigoja vykdyti centro kairės socialiai orientuotą finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Tarp prioritetų išskiriamos kokybiškos viešosios paslaugos, orus darbas, saugi senatvė, stiprios šeimos ir gyvybingi regionai. Taip pat žadama skirti didesnį dėmesį oro gynybai ir apsaugai nuo bepiločių orlaivių, bei stiprinti kibernetinį saugumą. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šią naktą atakuotojo ir gaisro nuniokotoje Kyjevo Pečiorų lauroje pažadėjo Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas šią Putino pajėgų ataką pavadino vienu didžiausių rusų nusikaltimų padarytų prieš krikščioniškąją kultūrą. Pasak Zelenskio, tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą UNESCO paveldo objektui, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervo fondo. Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad per masinį išpolį du rusų dronai tyčia taikėsi į Kyjevo vienuolynų kvartalą, o visoje šalyje per ataką žuvo 11 žmonių. Akcizas dizelinui sugrįš į buvusį dydį. Išsamiau Emilis Lingė.
1: 2 mėnesius galiojęs lengvatinis akcizas nustoja galioti šiandien. Ši laikina priemonė buvo įvesta reaguojant į reikšmingai išaugusią žaliavinės naftos ir degalų kainas, kurias lėmė prasidėjęs karinis konfliktas artimuosiuose rytuose. Dėl akcizo sumažinimo dizelino litras atpigo maždaug 5-6 centais. Ar nuo rytojaus kainos nešoktels tiek pat? Aiškaus atsakymo kol kas nėra. Juolab rinkose naftos kaina šiandien sumažėjo iki žemiausio lygio nuo kovo mėnesio, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pranešė apie netrukus pasibaigsiantį karą.
0: Pirmuosius 11-okų žinių patikrinimų rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, įvertinus patvirtintus ekonomikos ir verslumo, istorijos, chemijos, biologijos bei užsienio kalbų, prancūzų ir vokiečių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus matyti, kad geriausius rezultatus 11-okai pademonstravo chemijos bei vokiečių ir prancūzų kalbų srityse. Agentūros teigimu, vertinant 11-okų laikytus chemijos ir biologijos egzaminus, buvo įskaityta daugiau galimų atsakymų nei numatyta iš pradžių. O čia futbolo čempionato naujienos. Kovas jame šiandien pradės G ir H grupio komandos. 19 valandą Atlantoje pirmose H grupės rungtynėse susitiks viena pagrindinių turnyro favoričių Europos čempionė Ispanijos rinktinė ir čempionate debiutuojanti Žaliojo Kyšulio salų futbolininkai. Tai bus pirmoji šių komandų akistata istorijoje. 22 valandą Sietlė G grupės mačą pradės Belgijos ir Egipto nacionalinės komandos. Per pastaruosius 10 metų šios komandos susitiko du kart. 2018-aisiais Raudonieji Velniai nugalėjo užtikrintai 3-0, bet prieš 4 metus Faraonoje atsirevanšavo 2-1. Dar prieš čempionatą belgų strategas Rudis Garcia pareiškė, kad jo komandos pirmasis tikslas yra pirma vieta grupėje. 1 valandą nakties Majamyje susitiks su Urugvajaus ir Saudo Arabijos futbolininkai, tai bus H grupės susitikimas. Šių rinktinių keliai buvo susikirtę prieš 8 metus pasaulio čempionate Rusijoje, tada Urugvajus laimėjo kukliai 1-0. Draugiškose rungtynėse prieš 23 metus Urugvajus laimėjo 3-2, o 2014-aisiais susitikimas baigėsi taikiai 1-1. 4 valandą ryto Los Andželė G grupės rungtynės pradės Irano ir Naujosios Zelandijos rinktinės. Jų istorijoje 2 tarpusavio susitikimai, 1 laimėjo iraniečiai, 1 baigėsi lygiai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Palis rytoj daugelyje rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje 14, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.

Tęsiam laidą dienos asurty šalyje, 10 minučių po 16. Geros dienos visiems, kas yra su relaksu šio birželio viduryje. Taip, turime 15 dieną, visiems labai noriu palinkėti ir sėkmingos naujos darbo savaitės. Tikiu, kad šiandienos reikalai klostosi gana gerai su puikia mūsų muzika, kuri ir toliau skambės aidės mūsų bangomis, tad bičiuliai likit įsijungę. Na, o jums kaip įprasta tokiu laiku kompaniją sudarysiu aš Donatas, prie mūsų netrukus jungsis ir žemaitukai kartu su grupė 2, išgirsime jų kūrinį nepabaigtą istoriją. Relaksė ir toliau skambės šaunios dainos, įdomi informacija ir kiek vėliau bus mūsų sveikinimai, link kurių palengvą žygiuosime. Tai taip linksmai ir toliau tęskime mūsų dienos asortį. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
5: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
6: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
7: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
10: Kaip karšta Balėje, kainos tirpsta čia.
11: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
10: Kaip karšta Balėje.
11: Barlilti.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.

Prieš porą metų Giovanni šokio aikštelė sugražino atlikėjo Stajos kūrinį apie jūrą. Ar taip sutapo, ar Giovanni žinojo, jog tuomet šis kūrinys šventė savo 20-metį. Mat, Staja šią dainą išleido dar 2004-aisiais. Kaip tik originalą mes ir prisiminkim.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line – 1,99 €. O pusriebė varškėje Well Done – 3,65 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 €, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
4: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 € savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 € dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
5: Mame mi momo, mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
8: Kroko...
7: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
11: Relax FM

Sveiki, čia radijas LTA žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šiąnakt atakuotojo ir gaisro nuniokotojo Kijevo Pečiorų lauroje pažadėjo Vladimiras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą UNESCO paveldo objektui, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervų fondo. Pirmuosius 11-okų žinių patikrinimų rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, iš jau patvirtintų egzaminų rezultatų matyti, kad geriausius rezultatus 11-okai pademonstravo chemijos bei vokiečių ir prancūzų kalbų srityse. Agentūros teigimu, vertinant chemijos ir biologijos egzaminus, buvo įskaityta daugiau galimų atsakymų nei numatyta iš pradžių. Tiek kol kas išsamio žinios 17. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.

0: Linksmai leidžiame laiką kartu su nebroliais. Čia buvo jūsų smagus kūrinys pasaulio pabaiga. Mūsuose gi 3 minutės po pusės 5 ir linkėjimai skrieja visiems jums, bičiuliai, kurie laiką leidžiate kartu su radijos stotimėlė LaksFM. Prasidėjo nauja darbo savaitė, viskas užsisuka iš naujo ir mūsų tradicinėme top 15-uke. Taip kad pasinaudosiu progą ir pakviesiu visus jūs atradus akimirką kitą palaikyti mėgstamas dainas savo balsais. Tą galit padaryti visada apsilankę mūsų svetainėje relaxafam.lt. Primenu, kad net 5 balsus galite padovanoti. Beje, atkreipkit dėmesį ir į savaitės naujienas, jų taip pat nemažai, jos tikisi jūsų palaikymo. Ir dabar pagrosiu vieną iš tų dainų, kurį savaitgalį, kaip savaitės naujieną, pateko į mūsų top 15-uką. 9 vietoje sutikome Lietuvaitę su Vasara.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Vasaros pasiūlymai bus. Gaukite iki 50% nuo...

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Relax FM.

Šeškės sparnai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Kaip visada labai linksmai nusiteikęs, Lou Bega skambėjo čia relaksė ir linksmas kūrinys I Got A Girl veda mus link naujos valandos. 9 minutės mus skiria nuo 17 bei naujausių žinių čia relaksą fometeryje. Jas rengia kolegos iš naujienų tarnybos, viską atidžiai stebi, kas girdėdasi Lietuvoje bei pasaulyje, taip kad viską sužinosime jau naujos valandos pradžioje. Iš karto to kviečiu susigirdėti, startuosim su vakarinė mūsų programos dalimi ir ją šį kartą pradės legendiniai klaipėdiečiai studija. Mano mėloj, kodėl mėloj? Dar mums skambės Marijonas, Sel, Vega, Saulius Prusaitis ir Iglė, Karaliai bei daugelis kitų. Tad gero laiko drauge, nepamirškite ir apie mūsų sveikinimus, link kurių artėjame šiandien birželio 15-oji, tad jau dabar galite padovanoti savo sveikinimų tiems, kas šiandien švenčia. Parašykite svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama.
1: Ir štai, Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų nori tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 17 valandų. 15-metį žvėryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras nepilnamečiui prašė skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu, skirta švelnesnė bausmės byloje nustatyta lengvinančio aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo, iš įtariamojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybėje vadovaujančią Ingą Ruginienę socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anot žiniasklaidos apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti, ar Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų turėtų rytoj. Laisvės nuo mokesčių diena šiandien minima Lietuvoje. Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti sau. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Didžiąją dalį 50 socialiniai apsaugai finansuoti, gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19, švietimui mokslo ir sportui 16. Didžiojo septyneto viršūnių susitikimas prasideda Prancūzijoje. Išsamiau Emilis Lengė.
1: 3 dienų susitikime bendraus Jungtinių valstijų, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Japonijos, Italijos ir Kanados vadovai. Į susitikimą atvyksta Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas, taip pat laukiama Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio. Rytoj bus surengta septintuko lyderių darbo posėdis su Zelenskiu. Vašingtonas jau paskelbė, kad Trumpas šiame posėdyje dalyvaus. Apskritai Zelenskis siekia užsitikrinti tolesnę paramą Kijevui, kol Maskva tęsia savo brutales atakas. Be to lyderių dėmesio centre ir situacija aplink Hormūzo sąsiaurį, ypač po to, kai paskelbta, kad blokada bus nutraukta, o Jungtinių valstijų operacija yra nebaigsis.
0: Gydymo įstaigos turės užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų prieinamos nuolat. Tokį įsakymą pasirašė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Pabrėžiama, jog šis įsakymas nenustato naujų reikalavimų gydymo įstaigoms, bet jo siekiama sustiprinti jau galiojančių pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms nuostatų įgyvendinimą praktikoje ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos nuosekliai visose sveikatos priežiūros įstaigose. Vilniaus gatvės esančios Kauno senamiestyje požeminės pėsčiųjų perėjos remontas prasidės ketvirtadienį. Skelbiama, kad pėsčiųjų gatvėje esančios perėjos remonto pagrindinius darbus planuojama užbaigti iki Kalėdų. Iki rugsėjo bus minimaliai ribojamas transporto eismas Birštono gatvėje. Gyventojai perėja galės naudotis ir vykstant remontui, ji bus užveriama tik išskirtiniais atvejais, apie kurios rangovas informuos iš anksto.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Palis rytoj daugelyje rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15, Vilniuje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.

0: 9 minutės po 17 Lietuvoje. Be galo smagu labas ištarti visiems, kas ir toliau šio pirmadienio metu yra su radijos stotimi Relax FM. Vakarinė mūsų programa prasideda. Judėsime link vakaro sveikinimų, klausysimės toliau šaunių linksmų dainų ir žinoma kviesime jūs smagiai leisti laiką drauge. Kaip žinia, senai pasakyta, kad mokytisgi yra niekada nevėlu, nesvarbu kokio jūs esate amžiaus, tai jeigu galvojate, bičiuliai, kaip tik šiais 2026 metais apie studijas, tai turiu jums labai vertingos informacijos.
1: Reklama.
0: Taigi, jei galvojate apie studijas, profesinį augimą ar naujas galimybes, viešajame sektoriuje bus puiki proga tai pradėti. Nuo šiuo metu rugsėjo Kauno technologijos universitetas formuoja viešojo administravimo magistrantūros studijų Tauragės grupę. Studijos trunka 2 metus, o priėmimo sąlygos pritaikytos dirbantiems specialistams. Stojantiesiems, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, gali būti skaitoma ir vadovaujamo darbo patirtis viešajame sektoriuje. Užsiėmimai organizuojami patogių laikų ir lankščia forma, todėl studijas lengviau derinti su darbu. KTU viešojo administravimo magistrantūros programa, remiantis žurnalo reitingai vertinimu, jau daugelį metų patenka tarp geriausių šios krypties programų Lietuvoje. Tai vienintelio viešojo administravimo studijų programa Lietuvoje, turinti tarptautinę IKAPA akreditaciją. Baigus studijas suteikamas viešojo administravimo magistro laipsnis. Kviečiame registruotis į KTU viešojo administravimo magistrantūros Tauragės grupę. Daugiau informacijos rasite internete stojantiesiems.ktu.edu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
1: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir ruletėms -20%, o VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

20 minučių po 17, metas šauniesiems sentimentams ir prisiminimais. Dabar mes nersime į tuos laikus, kai grupė SEL suskambo visai kitaip, nei daug kas iki tol buvo įpratę. Iš skandalingojo reperio Egis virto šokių muzikos meistrų ir pradėjo tą kelią, būtent pristatydamas pastarąjį singlą Sapnai. Prisiminkime.

0: Реклама.
1: Крокодилась.
2: Кас?
1: Крокодилась.
2: Кроко.
1: Крокодилась.
3: Акрополіє і Шніро вазарас і шпардавимас крокодилас. Канда? Де тик кайнас. Неркіт ір jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
7: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
8: Imk du!
7: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
10: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
11: Maksimo Galkino jubilėjinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubilėjus. Maksimas Galkinas, rūpiučio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. 15-metį žvėryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atimimo bausmę, prokuroras nepilnamečiui prašė skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančio aplinkybių, anot jo visa ši istorija vyko patyčių fone. Siūlęs Putinui susitikti derybų dėl karo užbaigimo šią savaitę Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikime šiandien pranešė Volodymyras Zelenskis, bet, pasak Ukrainos prezidento, Rusija nebuvo pasirengusi kalbėtis. Laisvės nuo mokesčių diena šiandien minima Lietuvoje. Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti savo. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Didžiąją dalį 50 socialiniai apsaugai finansuoti, gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19, švietimui mokslo ir sportui 16. Tiek kol kas ir samio žinios 18. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausią naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.

Kaip sakoma, ne kiekybė, o kokybė ima viršų Sauliaus Prūsaičio ir Iglės duetas. Vieną ar porą dainų jie pristato per maždaug metus, užtat jos įsimena tikrai ilgam. Manau, kad pastaroji ne išimtis, tyliai išeinu pas kitą. 17 valandų ir 36 minutės. Čia relax ir toliau klausomės smagių dainų, kurios idealiai tinka šiam pirmadieniui. Nebejoju, kad labai lengvai ir švelniai susiklausys ir netrukus skambėsinti. Lokite vilko akių mūsų radio bangomis.

0: Reklama.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai. Tai LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
3: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
4: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
3: O, ir vraperis į Coca-Cola?
4: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
3: Puiki mintis!
5: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
8: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
9: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
10: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
11: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
12: Relax FM.

0: 15 minučių liekant iki 18 valandos. Čia mūsų laidos dienos asorti pabaigoje prisiminsime ir dienos muzikinę premjerą, kuri šį pirmadienį priklausė karaliams. Jiegi pristatė naują kūrinį Ramunėlė, dainą lydi ir vaizdo klipas. Žodžiu, apie viską ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos. Prisiminkim. Lietuviška
1: premjera. Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
2: Šios dienos dainos premjeroje po kūrybinės pauzės sugrįžtanti grupė Karaliai ir jų kūrinys Ramunėlė, kuriame dera vasariška nuotaika, lietuviškos tradicijos ir šiuolaikinis skambesys. Pasak grupės narių, dar prieš oficialų pristatymą daina buvo pateikta perklausyti muzikos industrijos profesionalams, kurių vertinimai maloniai nustebino. Tai dabar įvertinti galėsite ir jūs, ne tik dainą, bet ir vaizdo klipą, kurį rasite relaxfm.lt puslapyje. Nuo dainos pasiklausykim jau dabar. Karaliai Ramunėlė.

Tai jau kaip ir metas anonsuoti sveikinimų laidą Gera proga, kurį mūsų laukia kitos valandos metu. Sveikinsime tuos, kas švenčia šiandieną, birželio 15-ąją. Jeigu yra gimtadienių, vardadienių ar kitų nuostabių sukakčių, tai prisijungti prie sveikintųjų galite ir jūs, parašydami svetainėje relaxafom.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 2 valandas tiek laiko čia skambės puiki vakaro muzika, šalia kurios aidės ir jūsų tostai, linkėjimai, džiuginsime kuo daugiau brangių žmonių, tad pavakrokim smagiai, pasidžiaukime tautiečių šventėmis. Lygiai 18 mūsų bangomis ir naujausios žinios. Na, netrukus Tadas apie išleistuves.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Patvirtino šios partijos ir socialdemokratų pirmininkai. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu socialdemokratai naujoje vyriausybėje vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai 2. Pirmųjų 6 valstybinių brandos egzaminų, kuriuos laikė 11-okai, rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, ekonomikos ir verslumo, istorijos bei vokiečių kalbos egzaminų vidurkiai augo, o chemijos, biologijos ir prancūzų kalbos sumažėjo. Agentūra tikina, kad egzaminų, kurių rezultatai skelbiami šiandien, užduotis ugdymo programas atitiko, o siekiant užtikrinti kuo objektyvesnį vertinimą vertintojų siūlymų chemijos ir biologijos egzaminų užduotise, nutarta užskaityti daugiau galimų teisingų atsakymų variantų. Trišalė taryba pradės diskusijas dėl minimalios algos. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Pirmasis tarybos posėdis šio klausimu numatytas rytoj. Dar balandį skaičiavimus pateikęs Lietuvos bankas trišalė taryba informavo, kad norint atitikti tikslą turėti minimumą siekiantį maždaug pusę vidutinio darbo užmokesčio, kitamet jis turėtų didėti tarp 6 ir 12%, taigi nuo šių mečių 1153 iki 1226 ar 1291 euro. Darbdaviai tradiciškai tvirtina, kad minimali alga turi būti didinama atsargiai ir atsakingai. Tuo metu profsąjungos pasisako už kuo spartesnį minimumo didinimą. Jeigu trišalė taryba nesusitartų dėl minimalios algos didinimo nuo naujųjų, vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje spręstų vyriausybė.
0: Karinės sunkvežimės šiandien prieš pieč ir Širvintų rajone nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Įvairavęs karys apžiūrai pristatytas į gydymo įstaigą. Policijos duomenimis 26 vairuotojas buvo blaivus, jis važiavo vienas, karys policija aiškino, kad į kelią išbėgo elnės, bandydamas išvengti susidūrimo su gyvūnu, jis nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio. Kovas pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir artimiausią naktį pradės G ir H grupių komandos. 19 valandą Atlantoje pirmose H grupės rungtynėse susitiks viena pagrindinių turnyro favoričių Europos čempionė Ispanijos rinktinė ir turnyre debiutuojantį Žaliojo Kyšulio salų futbolininkai. 22 valandą Sietlė G grupės mačą pradės Belgijos ir Egipto nacionalinės komandos. 1 valandą nakties Majamėje susitiks Urugvajaus ir Saudo Arabijos futbolininkai, tai bus H grupės susitikimas, o 4 valandą ryto Los Andžele G grupės rungtynės pradės Irano ir Naujosios Zelandijos rinktinės. Palis rytoj daugelį rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 10 minučių po 18. Linkėjimai visiems vakarojantiems su relaksu, bičiuliai. Čia prasideda laida Gera proga. Primenu, kad visada mes laukiame jūsų žinučių su sveikinimais, su linkėjimais. Tiems žmonėms, kurie švenčia, šiandiengi konkrečiai birželio 15. Šiandien švesime šios dienos gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Parašysite mums lengvai užbėgiai svetainę relaxofm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gero vakaro jums linkiu aš, Donatas, ir keliaukim į pirmąjį gimtadienį. Sveikinsim mylimą sesutę Vitą gražios šventės proga. Sesės parašė, kažkurį iš jų yra Jurgita. Daug čia gražių linkėjimų, daug ir šypsenėlių, širdučių, žodžių meilės, nepagailėta nuostabiame laiške. Tai pabandysim visas tas šaunės eilutės padovanoti.
2: Įdėmiai, klausom.
1: Vita, sveiki.
2: Taip, klausom.
1: Linkėjimai širdingi, kaip dienos karalienė laikosi, kaip gimtuvininkė gyvoja.
2: Ačiū, gerai.
1: Nu, smagu klausyti. Tai norim pasidžiaugti, pasveikinti ilgiausių metų ištar čia radijo stotis. Relax FM. Vita, laida gera proga, pas jūsų gimtadienį. Sužinojom, kad šventė. Tai vat, norim palinkėti ilgiausių metų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatėlės jums. Visko paties geriausio. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai. Ačiū.
1: Sesės mums pranešė, kažkurį iš jų yra Jurgita, ar ne?
2: Taip, mažoji sesė.
1: Na, vat, mažoji sveikina, viso sesė sako, nori palinkėti jums žvaigždėtų metų ir tyro nuostabaus dangaus, kad siela eitų laimės laiptais, juk laimės niekada nebus per daug. Su gimtadieniu, myli, bučiuoja, apkabina.
2: Ačiū. Ačiū sesėm, ačiū jum. Ačiū visiems.
1: Daug sveikinimų, daug linkėjimų, Vita, jau šiandien visi sujudė, ar ne?
2: Taip, labai daug.
1: Gėlės plūsta, dovanos, žodžiu, turtinga viskuom.
2: Viskuo.
1: Na super, tik pirmadienis. Tai turit vakarėlį kokį, ar čia bus nukelta į savaitgalį, ar šiandien minit savo smagiai?
2: Į savaitgalį, į savaitgalį.
1: Rinksis giminė platį, ar ne tada?
2: Tikriausia taip.
1: Na va, tai Marios laiko pasiruošt, palinkėsim, kad visi sugužėtų, pasidžiaugtų su jumis šituo gražiu gimtadieniu, telydijų šypsena, telydijų geros nuotaikos ir visi norai pildosi, Vita, su gimtadieniu.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!

0: Taip, šeškis čia skambėjo su daina Nebesugrįšiu, mes priešingai grįžtam ir grįžtam į relakso gerą progą, ar ne? 19 minučių po 18. Turim dar vieną gražų gimtadienį. Šaunę Svainę Daivą bandysiu pasiekti, mat iš Vilniaus į Mažeikius. Skriejam nuo Aidanos, Renaldo, Tado ir Deivido turiu linkėjimų. Daivo šiandien gražus gimtadienis, tad artimieji nepagailėjo gero žodžio. Jungsimės ir mes.
1: Alo.
0: Daivutė, sveiki.
2: Sveiki.
0: Linkėjimai, klausykit, tai Mažeikiuose, kaip suprantu, šiandien vakarėlis, ar ne? Gimtadienis puikus, numatytas, šventė, galim sveikinti ilgiausių metų linkėti.
2: Taip, taip.
0: Smagu, tai didžiausi sveikinimai skriejum nuo radijos stoties.
2: Ačiū labai.
0: Būkit pasveikinta, Daiva, taip, gavom žinių, kad puikus gimtadienis, tai kur jau čia neatkeliausi radio bangomis ir nepalinkėsi jums ilgiausių metų, ilgiausių laimės, sėkmės, džiaugsmo, nuostabiosios šypsenos ir aišku tvirčiausios sveikatos pildyt visom iki vienos savo svajonėm. Valio, valio, valio.
2: Ačiū jums labai, ačiū.
0: Tai žinokit, iš Vilniaus skriejo sveikinimai nuo Aidanos, Renaldo, Tado ir Deivido, va, kas jum linkėjimų siunčia. Geros nuotaikos, energijos, minant dviratį ir siekiant rekordų, Daivutė, su gimtadieniu šaukia visi.
2: Taip ir pagalvojau, kad vilniečiai.
0: O, nu va, šaunuoliai klausykit. Tai minat, ar ne, kaip sakoma, taip. Dviratį. Tai koks taip. Rekordas, kiek pasiekėt šiuo metu?
2: Dar nedaug.
0: Kiek linkėt, Daiva?
2: Nu, 200
0: pakolkas. O, klausykit, tai čia tikrai, žiūrėkit, dar šiek tiek ir, ar ne, iš Mažeikio į Vilnius dviratukų.
2: Taip,
0: be vargo.
2: Taip.
0: Super, tai daug sveikinimų, daug linkėjimų, kaip gimtadienis, kaip diena?
2: Labai gera diena.
0: Mhm. Plūst, ar ne, ir tai gėlės, ir dovanos, ir žinutės, skambučiai, žodžiu, visko yra, ir va čia dabar radijos sveikinimas.
2: Taip.
0: Tik kad pirmadienis klausykit, Daiva, tai kadagi čia kilnos jūs į orą visi, kada šventė? Savaitgalį?
2: Tai savaitgalį, manau, taip.
0: Po visų savaitės darbų. Taip, supratau, taip. Tai smagu. Viską sužinojom, ar ne, kad ir šventė numatyta, ir šiandien sveikinimų nestinga. Tai palinkėsim, kad geri žmonės ir toliau jums dovanotų šypseną, gerą nuotaiką, o jūsų visos svajonės taptų realybę. Valio dar kartelį.
2: Ačiū dar kartelį jums.

0: Reklama.
1: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Ball Z, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai rep snacks. Maksima, tai ko reikia.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Labai smagus pirmadienio vakaras ir dar smagiau, kad jūs, bičiuliai, esate kartu. Studijos laikrodžiui rodant 18 valandų ir 27 minutės. Tikrai smagiai vakarojam su puikia muzika. Dėkui tariam ir Atlantai, kuri ką tik pasidalino savo dainą nei šiltą, nei šaltą. O mesgi dar vienus šiltus linkėjimus bandysim įteikti dovanų. Su gimtadieniu sveikinti bandysiu Evelina, jai jau skambinu. Ir jei pavyks susisiekti, gražios eilutės bus įteiktos nuo su meilė pasirašusių draugų Simonos ir Dariaus.
1: Klauso.
0: Evelina, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labai smagu, kad prisiskambinam, kad pasiekėm. Klausykit daug, ten pas jūs jau garsų smagių gimtadienis, ar ne, šventė įsisiubavus. Klausykit, kaip čia viskas.
1: Taip, o kas čia skambina?
0: Nuskambinamgi su sveikinimu gausa, čia radio stotis. Valio, valio, norim ištart. Laida gera proga, Evelina. Taip, gavom žinių, kad gimtadienis nuostabus, tai norim linkėti ir džiaugsmo, ir laimės, ir sėkmės, ir kuo daugiau va tokių malonių siurprizų jūsų gyvenime, ir visko paties geriausio. Būkit pasveikinti.
1: Nu, ačiū, ačiū.
0: Tai žinok,
1: o nuo ko sveikinimai?
0: Draugai sujūdė, Simona ir Darius vardais. Turit
1: tokių draugelių? Oi, ačiū. Taip, žinoma, labai geri draugai.
0: Vakas pranešė, kad jūsų nuostabi šventė. Žinokit, sako, jie sunku patikėti, kad draugystė tęsiasi jau 26 metus. Per visus juos jūs išliko tokia pat energinga, aktyvi, sportiška ir gyvenimų besidžiaugianti asmenybė. Tad linki draugai ir toliau, kad nestiktų jėgų siekti tikslų, atrasti naujų nuotykių, džiaugtis kiekvieną dieną, Evelina, ir kviesti aplinkinių savo šypseną nuostabę su meilė, pasirašo ir pačiais gražiausiais linkėjimais, draugai.
1: Nu, ačiū labai.
0: Na va, šaunuoliai, šaunuoliai draugai tikrai. Evelina, kaip jūs, kaip gyvojat, pasakokit viską, ar turtinga diena sveikinimais, linkėjimais, ar daug džiaugsmo dovanoja aplinkiniai?
1: Taip, labai.
0: Mhm. Na va, ir ten jau kažkas iš artimųjų, ar ne, su jumis dabar raiko šventinį torčiuką. Super, tai linkėjimai visiems, kurie šalia. Evelina, šiandien, kaip matom, pildosi tie auksiniai žodžiai, kad gera turėk daug draugų ir artimiai supa, žodžiu, gimtadienis švenčiamas, minimas, ir tai yra tikrai labai labai smagu. Ir mes turėjom progą sudalyvauti šioje šventėje. Tai visko paties
1: ačiū,
0: geriausio.
1: Ačiū, ačiū labai Simonai sudarium.
0: Evelina, kaip čia buvo ir pasakyta, išlikit tokia pat energinga, išlikit tokia pat nepakartojama asmenybė su šypsena veide ir te visos iki vienos svajonės tampa realybė. Valio, valio, valio, tarėme.
1: Dėkui už gražius linkėjimus.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos, patvirtino šios partijos ir socialdemokratų pirmininkai. Anksčiau neoficialiai minėta, kad žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Pirmųjų šešių valstybinių brandos egzaminų, kuriuos laikė 11-okai, rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, siekiant užtikrinti, kuo objektyvesnį vertinimą vertintojų siūlymų chemijos ir biologijos egzaminų užduotise, nutarta užskaityti daugiau galimų teisingų atsakymų variantų. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą susitiks viena pagrindinių turnyro favoričių Europos čempionė Ispanijos rinktinė ir debiutantai Žaliojo kyšulio salų futbolininkai. Vėliau mačą pradės Belgijos ir Egipto nacionalinės komandos, naktį žais Urugvajaus ir Saudo Arabijos futbolininkai, o paryčiais Irano ir Naujosios Zelandijos rinktinės. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 19. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Relax FM.

0: Reklama.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 20 minučių mus skiria nuo 19 valandos. Grįžtam į relakso gerą progą, grįžtam su jūsų sveikinimu, linkėjimu gausa. Bičiuliai, tikrai daug švenčių šią birželio 15-ąją ir grįžtu prie jūsų gausių žinučių. Štai draugė Kristina, vaikai sveikinimus skiria Stasiui, jam šiandien 40. Linki geros sveikatos, visi geros energijos, kad gyvenime jums tas įsektusi ir visi kartu šaukia, kad be galo jūs myli. Eglė sveikina mylimą brolį Gydijų, šiandien jo gimtadienis, linki mylėti sesę, džiaugtis gyvenimu ir kad visos svajonės išsipildytų gerų atostogų Albanijoje. Gabrielė sveikinimus skiria mylimai mamytei Gitanai Svirplieniai gimtadienio proga. Gabrielė jums linki daug sveikatos, energijos, stiprybės, gyvenimo išbandymuose ir visokeriopos sėkmės visur. Linki dar daug metų džiuginti savo dainų kūrybą ir nuostabių balsų. Žmona Indrė sveikinimus skiria vyrui Šarūnui, jam 39. Sako žmona, tai ne tik skaičius, tai sukaupta patirtis, išmintis ir stiprybė, kuri kasdien žavi. Linki neprarasti savo užsidegimo, drąsiai siekti svajonių ir visada tikėti savimi taip, kaip jumis Šarūnai tiki Indrė. Ačiū tarė, kad esat šalia, myli be galo. O draugė, kolegė Jolanta sveikinimus skiria Salomėjai, kuri šiandien mini jubiliejų, linki energijos, linki šypsenų, linki, kad kiekviena diena atneštų kažkas smagaus bei netikėto.

0: švenčiam, dovanojam jūsų linkėjimus ir likus 12 minučių iki 19. Dabar tuos gražius sveikinimus bandysiu teikti ir Urtei, mylimai sesiai, brangiai dukrai, gražaus gimtadienio proga. Gausi šeimyną siunčia linkėjimų nuostabaus gimtadienio metu. Urte, sveiki. Linkėjimai širdingi, kaip laikotės, kaip gimtadienis?
1: Gerai, ačiū.
0: Sveikinimų linkėjimų, ko jau nestinga matyti šiandien, ar ne, Urte?
1: Greičiau.
0: Na, vat, norim pasveikinti ir mes, ilgiausio metų palinkėti, čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga, taip, linkėjimų nuo širdžiausių siunčia jum brolis Dena su drauge Miglė, mama ir sesės, visi kartu linki būti laimingai, sveikai, lydimai sėkmės, išlikit tokia pozityvi, kuri savo šypsena ir gerą nuotaiką užkrečia visus aplinkui, drąsiai žygiuokit per gyvenimą iškeltą galvą, tikėkit savimi ir siekit svajonių linki šeimyną. Ir tegul kiekviena diena atneša daug džiaugsmo, gražių akimirkų ir meilės su gimtadieniu, tarė visi.
1: Ačiū labai.
0: Tai va, Turte, šiandien jau visko daug gražaus prilinkėta, ar ne? Jau skamba ID telefonas, gyvi sveikinimai, gėlės ir panašiai pas jūs.
1: Taip, taip.
0: Trūko tik tai mūsų. Nu va, smagu klausykit. Tai turit vakarėlį kokį? Švenčia smagiai?
1: Šiandien man ne.
0: Aha, nu pirmadienis, ar ne? Čia tik tai va, tas dalykėlis. Matyt, ruošiamas į savaitgalių įtariu. Bus per išeiginės kažkas. Na va, kai tiek daug sveikintojų, tai be abejo reikia ir puikiai paminėti. Urte, tai gražios šventės. Nuostabių emocijų, te pildosi kiekvienas gražus linkėjimas, kurį jums dovanos mylintis brangų žmonės. Ir be abejo, te pildosi visos jūsų svajonės. Valio, valio, valio.
1: Ačiū jums.

0: O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, anot žiniasklaidos, apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti ir Mindaugas Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų turėtų rytoj. Taikos susitarimą Vašingtonui ir Teheranui pasiekus Hormūzo sąsiauriu naftos tanklaivį jau plaukė, skelbė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas šią pavakarį atvyko į Ženevą. Netoliese esančiame Prancūzijos Vien-le-Beno kurorte 3 dienas truks didžiojo septyneto viršūnių susitikimas. Siūlęs Putinui susitikti derybų dėl karo užbaigimo šią savaitę Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikime šiandien pareiškė Volodymyras Zelenskis, bet pasak Ukrainos prezidento Rusija nebuvo pasirengusi kalbėtis. 15-metis sostinės Žvėryno rajone itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras prašė nepilnamečiui skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo iš įtariamojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Akcizas dizelinui sugrįš į buvusį dydį. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: 2 mėnesius galiojęs lengvatinis akcizas nustoja galioti šiandien. Ši laikina priemonė buvo įvesta reaguojant į reikšmingai išaugusią žaliavinės naftos ir degalų kainas, kurias lėmė prasidėjęs karinis konfliktas artimuosiuose rytuose. Dėl akcizo sumažinimo dizelino litras atpigo maždaug 5-6 centais. Ar nuo rytojaus kainos nešoktels tiek pat? Aiškaus atsakymo kol kas nėra. Jola rinkose naftos kaina šiandien sumažėjo iki žemiausio lygio nuo kovo mėnesio, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pranešė apie netrukus pasibaigsiantį karą.
0: Išaugusios kelionėms reikalingos išlaidos yra dažniausiai minima priežastis, dėl kurios lietuviai sako šiemet po šalį keliaujantis kiek rečiau nei pernai, teigia Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tiesa, jos atlikto tyrimo duomenimis Lietuva šiemet išlieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi daugumai gyventojų 58%, bet tai reikšmingai 6% mažiau nei pernai ir tai žemiausias rodiklis per pastaruosius 5 metus. Anot apklausos per pastaruosius 12 mėnesių Lietuvoje su nakvyne keliavo beveik 2/3 gyventojų. Tai 4% mažiau nei pernai. Tiek pat iki 35% išaugo nekeliausiųjų dalis, o didžiausia to priežastis – finansai. Palis rytoj daugelį rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Tęsia mūsų gerą progą, sveikinimai turtingą laidą ir šiandieną, birželio 15-ąją, tų nuostabių švenčių netrūksta, puikus gimtadieniai, šaunus jubiliejai, viską minime su džiaugsmu čia mūsų Relaxafom E3. Beje, galite prisijungti ir jūs, jei kažkas iš artimųjų švenčia kažkokią gerą progą, padovanokit vieną kitą nuostabią eilutę, parašydami svetainėje relaxafom.lt arba brūkšteldami mums ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt, kur taip pat galite labai lengvai atsiųsti mums pranešimą. Į jubiliejų, į 50-metį bandysiu patekti. Šiandien būtent tiek metų sukanka Edvardui. Zakarų šeima norėjo pasidžiaugti šią puikią šventę su mumis visais šaunuoliai ir dovanoja šaunių eilučių.
2: Labas.
1: Edvardai, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jubiliatas laikosi? Kaip gyvuojat?
2: Normaliai.
1: A, sveikinimai plūste plūsta jau įturiu šiandien, ar ne? Gero žodžio negaili artimieji ir draugai.
2: Negaili.
1: Nu va, tikrai šaunuolė ir mum pranešė vieni iš jų, kad jūsų šventė. Tai norim pasidžiaugti su visą Lietuvą, Edvardai. Čia radijos stotis. Tai gražiaus jubilėjus jum, ilgiausių metų, tvirčiausios sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko, visko paties geriausio širdingai linkim. Būkit pasveikintas.
2: Dėkui.
1: Nu va, to linkėjimais mūsų laidoje nusprendė pradžiuginti Zakarų šeimą. Vaką sveikinu jūs širdingai. Linki Zakarai ne tik skaičiuoti metus, o branginti akimirkas. Linki pasidžiaugti tuo, kad turit ir tikėti tuo, kas dar būtinai ateis. Tegul kiekviena diena būna kupina naujų svajonių ir mažų stebuklų. Sveikina širdingai visi draugė.
2: Labai ačiū.
1: Nu va, tai teisybė, Edvardai, ir ne šiandien ir žinutės, ir skambučiai, ir gyvi sveikinimai visko turtingas, pasigirkit mums.
2: Visko, visko.
1: Nu va, tai ruošiat kokį vakarėlį, bus čia kažkas smagaus, ar nukelta išeiginės?
2: Išeiginės, nukelti, bet jau... Ai, per atšventėm, praeitą savaitgalį.
1: Ai, nu va, truputį praeitą, ar ne, truputį kitą, žodžiu, vasarą, kodėlgi neišnaudojus šiltojo metu, ar ne, ir nesusitikus su draugais bei artimaisiais. Nu va, o dar, kai yra gera tokia nuostabi proga, šaunus jubiliejus. Tai puikios šventės, gerų žmonių šalia, visko paties geriausia, Edvardai, ir nuo mūsų su gimtadieniu puikiu, o šventėje jūsų visos vasaros metu te skamba relaksas. Valio, valio, valio.
2: Ačiū, labai ačiū.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveikinimų laida.
1: Prabėgus 19 minučių po 19, skriesim geroje progoje Kretingos link. Sveikinsim čia mylimą dukrą sesę Vitaliją. Šiandien jos gražus jubiliejus nuo tėčio, nuo mamos. Nuo sesės Austėjos turiu parengę šaunių sveikinimo žodžių.
2: Klausau.
1: Vitalija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Klausykit, žmonės kalba, kad čia pačiame birželio viduryje jūsų jubiliejus, ar ne? Šaunus, gimtadienis nuostabus.
2: Taip nutiko.
1: Nu va, fantastika, kad čia pateko, norim pasidžiaugti su visai šia radijo stotis. Smagu, Vitalija, iš tiesų smagu, norim pasidžiaugti ar kartelį pasveikinti ilgiausių metų, palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, šios nuostabios šypsenos jūsų ir te visi norai pildosi. Valio, valio, valio, tariam širdingai.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Tai vat, žinokit, nepašikštėjo sveikinimų šaunių tėtis, mama ir sesė Austėja, visi kartu sveikina, linki niekada neprarasti savo šypsenos, drąsiai eiti į kelių, mylėti gyvenimą ir visada tikėti savimi, ne tada, kai atrodo, kad sunku. Jeigu širdyje būna daugiau laimės, nei abejonių, daugiau meilės, nei baimės, o šalia būna tik tikri žmonės, jūs esat verta paties geriausio, myli jūs visą šeimyną, bučiuoja apkabina.
2: O, ir aš labai juos myliu, labai labai. Ačiū labai iš sveikinimus.
1: Na, vat, Vitalija, tai kaip diena, kaip 15 birželio, turtinga gėlėmis, dovanomis ir gražiai žodžiais?
2: Gėlėmis ir žodžiais taip labai turtingai, tik gaila, kad esu apsirgus truputėlį, tai tokia. Bet mes jau atšventėm šeštadienį, tai
1: nu nieko, klausykit, vasarą sveikstama greičiau, tai tariu iki artėjančio savaitgalio taip pat pasveiksit ir žiūrėkit vėl, koks vakarėlis bus suorganizuotas, ar ne? Tai mes to ir palinkėsim tvirtos sveikatėlės. Smagu, kad yra sveikinimų, smagu, kad tokie gražų žodžiai jūs pasiekė gimtadienio progą, tie nuostabų žmonės ir toliau jūs lydi, tie šį žavingą šypseną jūs puošia ir džiugina aplinkinius. Ir te, kaip jau ir minėjom, visos svajonės tampa realybė. Valio dar kartą.
2: Valio, ačiū labai jums. Ačiū.
0: Relax.

0: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tave.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 19 valandų ir 30 minučių tęsim mūsų šauniuosius sveikinimus ir šią birželio 15-ąją nestinga šaunių linkėjimų, nuostabių švenčių, kurias skriejame čia radio bangomis su džiaugsmu. Puikų gimtadienį šiandien mini ir brangi krikšto mama Rimutė. Jai bandau prisiskambinti. Nuo krikšto dukters Aurelijos kartu su vyru Daliumi turiu linkėjimų, na, o svečiuosimės mes Garliavoje.
2: Alio.
1: Ponė Rimutė, sveiki.
2: Labadiena.
1: Linkėjimai, kaip jubiliatė laikosi, kaip gyvojat?
2: Ačiū, gerai.
1: O, galim sveikinti, ar ne, ilgiausių metų linkėt šiandieną, birželio 15-oji jūsų šventė nustabė. Tai tą ir norim daryti. Rimutė, čia radijo stotis. Sveikinimų laida gera proga, gavom žinių, kad jūsų šventė nuostabi, tai norim pasidžiaugti ilgiausių metų, palinkėt džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio jums su gimtadieniu šauniu.
2: Dėkui.
1: Tai vat, krikšto dukra Aurelija su Daliumi siunčia jum linkėjimų, va kas pranešė, kad jūsų gimtadienis, stiprios sveikatos linki, vidinės ramybės, artimųjų meilės ir daug džiugių akimirkų, tegul kiekviena diena būna saulėta, pilna šilumos ir įkvėpimo.
2: Oi, ačiū labai.
1: Nu va, siurprizas ir prizėlis, Rimutė. Tai Garliava šiandien visa su judu sukrūtus, ar ne, visi sveikina, Rimutė, pasigirkit.
2: Nu, iš tiesų, tai mano gimtadienis buvo vakar.
1: Ai.
2: Bet tai tęsiasi.
1: Nu va, klausyk, mes šiandien gavom žinutę, tai geriau vėliau negu niekada, kaip sako, ar ne?
2: Be abejo, sutinku.
1: Tai vakar šventėt, Rimutė, buvo balius.
2: Nu, ne su savais, tiesiog tai. Dar šiandien ateis vaikai, žinot, kas galėjo, kas negalėjo, taip ir pakeitom.
1: Smagu, klausykit, smagu, kad šventė tęsiasi, kad sveikintų investingą, ar ne, dėmesys, žodžiu, liejasi, smagus, apgaubęs jūs, puiku. Tai, Rimutė, mes linkim, kad ir toliau šventiškos nuotaikos lydėtų, tvirtos sveikatėlės jums, džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Valio.
2: Dėkai labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, biletai LT.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžtame į Gerą progą, linkėdami visiems gražių pirmadienio vakaro akimirkų, 19:42. Na, tas šaunias mūsų akimirkas be abejo kursto ir puikia muzika, ir jūsų šaunus linkėjimai, kurių šią birželio 15-ąją labai labai daug. Skubu grįžti prie gausių žinučių. Štai Vidas su šeima sveikina brangę žmoną, mamytę, močiutę, lidutę, šiandien jos jubiliejus. Pačiam mieliausiam, geriausiam, mylimiausiam žmogui pasaulyje linki tvirtos sveikatos ir visko, ko tik geidžia širdis. Mindaugas sveikina brangų brolį Darių gimtadienio proga. Linki, kad piniginės turėtų greičiau nei pilvas, o problemos bėgtų nuo jūsų greičiau nei jūs nuo darbų. Šokių kolektyvas Vijūras iš Šakių sveikina puikaus jubiliejaus proga kolektyvo narę Dianą Žievienę. Linki neribotų minučių džiaugsmų ir juokui, galingo duomenų paketo naujoms svajonėms įgyvendinti, tobulo balanso tarp rimto darbo ir lengvo skriejančio šokio žingsnio. Būkit laiminga, švytinti ir judėkit pirmin, linki kolektyvas. Sūnus Edmundas su šeima sveikina brangų tėtį Alfonsą 77-ojo gimtadienio proga. Tarė ačiū už meilę, rūpestį ir gyvenimo pamokas. Tegul jūsų veidą dažnai puošia šypsena, o širdį pasididžiavimas savo vaikais, anūkais ir pronukiais. Linki puikaus gimtadienio. Jūratė sveikinimus dovanoja vyrui Arūnui gimtadienio proga. Nori ištarti, kad myli jūs iki mėnulio ir atgal. Dukraistė su vyru Luku ir anūkai sveikina tėvuką, senelį Hariuką gimtadienio proga. Linki jums būti be galo laimingam.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta.
1: Bernužėliai, tavęs man niekad negana.

Žemaitukai, kodėl tu nori? Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Keliauju link finišo šio pirmadienio vakaro. Mūsų laida gera proga. Dėkui, bičiuliai, visiems uždėmesi. Jau tariu aš Donatas. Kaip visuomet, laidos įrašą galėsite perklausyti ir įrašo pavidalu atrasti mūsų svetainėje relaxafom.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Iki susigirdėjimo rytoj, na, o netrukus vakaro programą rūpinsis kolega Rolandas. Čia startuos laida, kad ir kur bebūtų. Gero vakaro, smagaus klausimo ir būkit su relaxu. Iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Naują valdančiąją daugumą ketinantį sudaryti socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai dėl koalicinės sutarties sutarė. Joje nuo žiniasklaidos partneriai visų pirma įsipareigoja gyvendinti naujos vyriausybės programą, užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius, tvirtą paramą Ukrainai, vykdyti centro kairės socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anot žiniasklaidos apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigė, kad jo žiniomis paaiškėti ar Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų turėtų rytoj. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan Lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu socialdemokratai naujojoje vyriausybėje vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai 2. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šiąnakt atakuotoje ir gaisrų nuniokotoje Kijevo Pečiorų lauroje pažadėjo Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą UNESCO paveldo objektui, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervų fondo. Pratesti dizelino akcizo lengvatą būtų brangu ir netikslu, sako finansų ministras. Tokią poziciją Kristupas Vaitiekūnas išsakė šiandien, baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, o jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį. Ministras prognozuoja, kad naftos kainoms krentant, degalų kainos turėtų pamažu mažėti. 15-metį žvėrynę itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras prašė nepilnamečiui skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu, skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo iš įtariamojo buvo šaipamasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Laisvės nuo mokesčių diena šiandien minima Lietuvoje. Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti savo. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Pirmųjų 6 valstybinių brandos egzaminų, kuriuos laikė 11-okai, rezultatus skelbė Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, ekonomikos ir verslumo istorijos bei vokiečių kalbos egzaminų vidurkiai augo, o chemijos, biologijos ir prancūzų kalbos sumažėjo. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 20 valandų ir 8 minutės. Lietuvoje turime šiuo metu pirmadienio vakaras, birželio 15-oji, žyminti pirmojo vasaros mėnesio vidurį. Na, o su jumis šį vakarą pažymėsiu kartu aš, Rolandas. Kviečiu pavakaroti smagiai iki pat 10-os.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Naujausia Jessica Shy daina Saulė nesileis po kelių akimirkų skambės mūsų eterio bangomis. Na, kur kas senesnė lietuviška daina, būtinai prisiminsime po gerų 9 minučių rubrikoje Sentimentai.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Thank you.

Grupė Daryl McCoy, Eurodance projektas iš Vokietijos. Na, jūs turbūt esate girdėję kitą puikiai pažįstamą taip pat vokiečių projektą Mili Vanili. Pastarasis pateko į skandalą, kuomet grupės vyrukai prisipažino, jog niekada nedainavo savo grupės dainų. Jas įrašydavo visiškai kiti atlikėjai, o Mili Vanili vyrukai tiesiog žiopčiodavo pagal dainos žodžius scenoje. Na, su kai kuriomis Real McCoy dainomis yra labai panaši istorija. Kai kurias dainas, tiksliau dalis tų dainų, yra įrašiusi viena vokiečių studijos atlikėja Karin Kasar. Na, o įvairiose vaizdo klipuose ir taip pat koncertų metu tikrieji grupės nariai tiesiog irgi žiopčioja pagal įrašytus dainos žodžius. Dabar metas senesniai lietuviškai dainai, ją pristato mūsų internetinė radio stotis. Šios internetinės radio stoties Relax FM sentimentai grojaraštyje tūkstantis dainų iš senų gerų laikų. Nusikelkite 10, 20, 30 ar net 40 metų atgal ir prisiminkite gal kiek primirštus lietuviškos muzikos atlikėjus. Nu, čia tas, kurio tikrai pamiršti neįmanoma, Egidijus Sipavičius ir jo atliekama senųjų Vilniaus stogų versija.

0: Žemaitukai ir jų melagė mūsų eteryje, minutė iki pusės devintos, metas lietuviškos muzikoms naujienoms, kurias pasakoja kolega Remigijus. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relaks FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Vingrių skvere įsikūrė Latga autorių namai Birželio 12-ąją jau ketvirtą kartą pakvietė vilniečius ir miesto svečius trumpam palikti kasdienybę už durų ir leistis į kelionę po autorių pasaulį. Šis renginys tapo bene pagrindiniu kultūros nakties akcentu. Ryškus muzikos ir šokio pasirodymai, meniniai performansai, įvairios kūrybinės dirbtuvės pritraukė daugybę kultūros ištroškusių naktinėtojų. Didžiulį namą primenančioje daugiaaukštėje konstrukcijoje ir šalia jos visą vakarą virė gyvenimas it bičių avilyje. Nepaisant renginio pradžioje prapliupusio lietaus, kuris baigėsi tik renginiui įpusėjus, skirtingai nei daugelyje kitų renginių, čia lankytojai buvo kviečiami ne tik stebėti, bet ir tik kūrybos proceso dalimi. Po kūrybinės pauzės grupė Karaliai sugrįžta su nauju kūriniu Ramunėlė, kuriame dera vasariška nuotaika, lietuviškos tradicijos ir šiuolaikinis skambesys. Dar prieš oficialų pristatymą daina buvo pateikta perklausyti muzikos industrijos profesionalams, kurių vertinimai maloniai nustebino pačios grupės narius. Pasak jų, ne vienas muzikos prodiuseris išskyrė kūrinio savitumą ir prognozavo jam sėkmę šios vasaros lietuviškos populiariosios muzikos scenoje. Ši daina šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

savaitę ir vėl naujas raginimas jums balsuoti už savo favoritus. Kviečiu į Relax FM Top 15. 15 nuostabių dainų ir be abejo dar tos, kurios pretenduoja patekti į topą šios savaitės metu. Balsuokite už savuosius favoritus, spausdami nykštį prie vieno iš kūrinių. 5 balsus turite kiekvieną savaitę, na o čia tos 3 dainos, kurios šiuo metu yra aukščiausiose pozicijose. Pirmoje vietoje Žemaitukai ir kūrinys Kodėl tu nori, jau 2 savaitės iš eilės karaliaujantis tope. Antroje vietoje Arno daina Tarp mūsų, na o trejetuką uždaro Bernužėliai su daina Tavęs man niekad negana. Žvelgiame į antrąją lentelės pusę, 10 vietoje atlikėjas Astin ir daina Dviese ištirt. Būtent šį kūrinį dabar ir pakviesiu prisiminti. Top 5.

Alytaus miesto diena yra šiandieną Birželio 15-ąją. Be abejo, visus mylinčius šį miestą, su juo susijusius, jame gyvenančius ar bet kokį kitokį ryšį turinčius, sveikiname šią garbingą progą. Nuo rytoj jau Birželio 16-oji ir antradienį būtinai varduvininkus turėsime pasveikinti. Jūra, Tolminas, Julita ir Benas minės savo vardo dienas. Saulė rytoj kils 4:41, leisis be 3 minučių 10 vakare, dienos ilgumas 17 valandų ir 16 minučių. Noriu palinkėti jums puikaus pirmadienio vakaro, mes tęsime programą, kad ir kur bebūtum, ir netrukus žengsime į antrąją jos valandą, kurią atidarys štai ši bernužėlių daina Tavęs man niekad negana.

0: Palis, rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 5 minutės po 21 valandos vakarė šį pirmadienį. Tiesa, tikiu, yra tarp mūsų klausytojų tokių, kurie galbūt tik dabar darbus pradeda. Tuomet gerų naktinių darbų lieka palinkėti jums. O visiems kitiems gero poilsio ir, aišku, pailsėjus energingiems sėkmingai pasiruošti antradienio darbams. Su jumis rytoj nuo ankstyvo ryto darbuosis ir mano kolegos Arnas ir Giedrius. Na ir, aišku, vėlgi kvies ne tik smagiai leisti antradienio rytą, bet ir pasveikinti draugus, kurių gimtadienis yra būtent rytoj, antradienį, birželio 16 dieną. Kviečiu jūs jau dabar iš anksto registruotis Arno ir Giedriaus skambučiui. Ši rubrika mūsų eteryje kiekvieną darbo dienos rytą nuo 8:30. Na, o kaip ta rubrika atrodo, va tuoj mes ir prisiminsime vieną iš šio ryto skambučių, noriu priminti jums. Nuo registracijos formą šiai rubrikai rasite relaxfm.lt.
1: Klausau.
2: Labas, Inesėlė.
1: Labas.
2: Klausyk, padarytum man šiandien tortuką. Aš iš šventę tokią turiu, ar galėtum padaryti?
1: Galėčiau.
2: Aha, palatai, sakyt, nepadaryčiau, o dabar jau galėtum, tai kaip čia dabar neapsisprendus, tu turėsi laiko?
1: Nu, pagalvojau, kad atsirasto laiko.
2: Gerai, o kada aš čia jau galėčiau užbėgti tada?
1: O kada, kokiam laikė jums
2: reikia? Nu, tai va, aš apie pietus, aš čia darbą baigiu ir apie pietus atlekiu ir jau galėtume. Supranti,
1: į vakarą nebent, į vakarą.
2: Į vakarą tik tai, o kur čia jau atei tada?
1: Jeigu į Graikiją atskrisit.
2: O į Graikiją, oi galiu, nesunku. Tikrai nesunku, nes mes vat šitom bangom tai skrendam kur tik tai patogu jums. Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū labai.
2: Ir čia tą tortą jums norėjau užsakyti, bet klausykit, nu čia išliekus atostogaut, ar ne?
1: Taip, atostogauju.
2: Gerai, kada grįžtat?
1: Rytoj.
2: O tai jau tikėkitės, klausykit, užpuls, užklups čia jūs iškė. Čia specialiai pabėgot, kad čia netrukdytų, kas nereikia.
1: Taip, specialiai. Bėgau.
2: Daug ten jūsų kompanijos?
1: Ne, tik šeima.
2: Na tai gerai, tai artimųjų būryje tikrai galėsite atšvesti ir gimtadienį, o iš čia, iš Lietuvos, skrenda ir linkėjimai iš viso širdies, viso ko geriausio, tegu laimė, meilė ir sėkmė lydi visur. Tai spėkit, kas čia šito sveikinimu siunčia?
1: Nežinau, gal bendradarbis?
2: Taip, sako, kolektyvas mažas, tik 5 dirba virtuvėje ir Vilma siunčia šitos linkėjimus.
1: Wow, ačiū labai, ačiū labai.
2: Nu, su ačiū, man atrodo, su bendradarbėm net būsit, teks jau, suprantat, iš Graikijos, ten nežinau, kas ten populiaru parvežti.
1: Jo, tai jau čia faktas.
2: Gerai, bet iš tikrųjų šiandien, kaip be būtų, tegul visos dovanos, visos šypsenos ir visa, kas geriausia skrieja jums dar kartą su gimtadieniu, gražios šventės ir geros kelionės, iki.
1: Ačiū labai, iki.

molecule.

Muzikos grupė ypatingai viliojanti atrakcija. Šis pavadinimas turbūt nieko nesako, dėl to mes šią grupę ir esame įpratę vadinti sutrumpintai Iva. Tai grupė, kuri nebeegzistuoja, tačiau viena iš jos narių ir lyderė Natalija Bunkė, Zvonkė, Ivanova, žodžiu, daugybę pavardžių turėjusi, iki šiol koncertuoja ir šiuo metu netgi renka pilnutėles Lietuvos arenas savo koncertams. Ivos hitą Brunetės ir blondinės prisiminsim jau dabar, bei nusikelsime 20 metų

Minutė lieka iki pusės dešimtos. Turiu džiugių žinių visiems Andriaus Rimiškio gerbėjams. Mačius atlikėjas sugrįžta su nauja daina. Lietuviška premjera. O naujausia Andriaus Rimiškio daina vadinasi Didžiausia paslaptis. Visgi paslapties mes neišlaikysime ir šios dainos ištrauką jums sugrosime.

O jeigu norite išgirsti pilną šios dainos versiją, ją jau nuo rytojus galėsite girdėti relakso eteryje. Didžiausia paslaptis yra ne tik daina, bet ir būsena, kiekvieno žmogaus vidinė istorija, kurioje slypi neišsakytos mintis ir jausmai, dalinasi Andrius Rimiškis. Būtinai įsijunkite šios dainos premjerą rytoj anksti ryte.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Radijo stotis Relax FM.

Ši Adrinos daina su Gražinu jau yra tapusi auksinė Relax FM daina, tai vyko praėjusį savaitgalį. 10 savaičių mūsų tata išbuvęs kūrinys, galiausiai užsidėjo auksinę karūną. Bičiuliai, aš Rolandas šį vakarą darbus baigiu, atsisveikinu su jumis ir primenu, jog mūsų laidų bei rubrikų įrašus galite atsisukti ir perklausyti dar kartelį jums patogiu metu, tai darykite programėlėje radijas.lt arba mūsų svetainėje relaxfm.lt. Toliau čia Žilvina Žvagulis su daina Faina Faina, o mes su jumis susiklausom rytoj tuo pačiu metu, vakare nuo 8.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja sau ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.

0: Kalbam apie kiną.
1: Esame pripratę, kad kultūros ir meno srityje netrūksta ekscentriškų keistuolių. Dažnai apie tokius žmonės mes ir sakome, kad tas ar ta yra prie meno. Keistuoliais dažnai būna ir be galo sėkmingi ir turtingi technologijų magnatai, ir būtent apie juos yra serialas The Audacity. Šio serialo pagrindinė veikėja yra psichoterapeutė, kurios klientais yra du sėkmingi technologijų genijai, kurie dažnai nesupranta žodžio ne ir jai gali paskambinti vidurį nakties ar visiškai neperspėja įsiveržti į jos kabinetą. Vienas jų turi problemų su pykčio valdymu, na, o kitas kenčia nuo persekiojimo manijos. Tokiais klientais labai sunku nusikratyti, nes jie gerai moka, bet to jiems jokia problema kažką internete susekti ir išsiaiškinti visus slapčiausius dalykus, o po to visą tai panaudoti šantažui. Pačiai psichoterapeutei taip pat ne viskas gerai klojasi, ji turi finansinių problemų, o ir su paaugliu sūnumi kyla nemažai rūpesčių. Tad turime tris labai spalvingus ir komplikuotus personažus, kuriuos labai įdomu stebėti. Žiūrint šią juodąją komediją, sunku susilaikyti nuo minčių apie tai, o jei iš tiesų žmonės, nuo kurių labai priklauso mūsų gyvenimas, dėl kokio priepolio ar nuotaikų kaitos, paskelbs visą informaciją apie milijonus žmonių arba keliais mygtuko paspaudimais išjungs internetą ir taip sustabdys gyvenimą visame pasaulyje. Ir tuomet šis serialas pasidaro nebe juoda komedija, o tikra tragedija.